Salam, sabahınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu əməkdaşlarının hazırladıqları maraqlı veriliş və musiqi proqramlarının efir sırasını sizə təqdim edirik. Saat 6:13-də konsert proqramına qulaq asa bilərsiniz. 13:05-də muğamsevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Saat 16:10-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında qarifeylərimizin ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. Saat 13:00-də konsert proqramına qulaq asa bilərsiniz. 13:05-də muğamsevərləri radio qarşısına dəvət edirik. Saat 16:10-da radionun qızıl fondundan musiqi proqramında qarifeylərimizin ifasında musiqi inciləri səsləndiriləcək. Saat 17:00-də xəbərlər. 17:10-da konsert proqramı. Sözlü söhbətli, maraqlı əhvalatlarla zəngin olan bulaq verilişi saat 19:30-da efirə veriləcək. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələrlə xəbərlərin saat 20 buraxılışında tanış ola bilərsiniz. Saat 21:00-də konsert proqramı. 23:50-də radio teatr. 1:20 dəqiqə işləmiş efir sırası konsert proqramı ilə davam edəcək. Əziz radio

0: Acıyor Google.
1: Fatmayı. Fatmayı Apşeron Yarımadası'nda yerleşir. Apşeron'un kadim kentlerinden olsa da tarihi az öğrenilip. Kent Xəzər dənizindən 54 metr yüksəklikdə olan təpənin cənub yamacında yerləşir. Fatmayı kəndi Novxanı, Mehtabad, Pirşahı və Görədil kəndləri ilə qonşudur. Bu ərazi həm də Kiçik Qafqaz dağlarının bitdiyi yerdir. Ən maraqlısı isə isti havalarda bu ərazinin daim sərin olmasıdır. Yayda, hündür təpədə, Bakı kəndlərinin heç birində bu qədər hiss olunmayan sərin mehi məhz burada hiss etmək mümkündür. Kəndin adında da meh sözü var. Ərəb-fars mənşəli Fatmehi sözü zəif səhər küləyi deməkdir. Bəzi yerlərdə kəndin adı Fatma adı ilə və ya hər hansı bir təriqətlə bağlı olduğu qeyd edilsə də, bunun konkret sübutu yoxdur. Fatmayda bir çox tanınmış şəxsiyyətlər də olub. Yazıcı Tağı Şahbazi, görkəmli bəstəkar Qara Qarayev məhz bu şəxslərdəndir. Kənddə bir çox tarixi abidələr olub ki, onların bir qismi dövrümüzə qədər gəlib çıxıb. Bunlardan 17-19-cu əsrlərə aid Hacı Heybət məscidini, Pir Sarvan var.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də al. İstədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu. Sizin

Rəqslərimiz Bulaq başında. Bulaq başında. Unudulmaz bəstəkarımız Cahangir Cahangirovun qədim xalq rəqslərimiz olub. Onun mahnı və rəqs ansamblu üçün qədim bulaq başında rəqsi əsasında yaratdığı eyni adlı suita məhz bu qəbildəndir. Bulaq başında suitası qədim xalq rəqsi ilə başlayır. Öz çevik rəqsləri ilə gənc oğlanlar, gənc qızları bulaq başına səsləyir. Qızların gəlişi Cahangir Cahangirovun musiqisi ilə verilir. Sonda oğlanlar və qızlar birgə həm rəqs edir, həm də oxuyurlar.

0: Mən aşiqəm Salyana, dara zülfün Salyana. Necəsən bir ah çəkən kür quruya Salyana.
1: Bakı, sabahın xeyir. Mən ömrüm boyu Azərbaycan radiosu üçün oxumuşam. Sizin Flora Kerimova.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalq kartda 5% keşbeklə məktəbə qayıdış. 30 sentyabrədək elektronika, kitab, məktəb və ofis ləvazimatları, hədiyyə, şirniyyat və gül mağazalarında xalq kartla ödəniş edin, 5% keşbek və ya petrol qazanın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
4: Azərbaycan Radiosu, sizin dalğanız.
5: Danışır Bakı.
6: Ötən illər nəğmələrdir.

0: olardı. Bu toya mürvət toyu deyərdilər. Kəndin ağsaqqallarının, ağbiçəklərinin təşəbbüsü ilə cəmaat yığışıb gənclərə ev eşik tikər, hər cür yardım göstərərdilər. Bəzi bölgələrimizdə bu yardımlaşmaya hoy və yaxud da höy deyilir.
1: Nə deyirəm, Allah mübarək eləsin.

rəqslərimiz Çığatayı. Çığatayı qədim oyun havasıdır. Çığatayı sözü bəzəkli, yaraşıqlı anlamındadır. Özündə qəhrəmanlıq hisslərini əks etdirən Çığatayı oyun havasının melodiyası şur məqamına əsaslanır. Rəqsin vivo, yəni daha tez, cəld tempdə olması səhləndirir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən, rüblük hesabat dövrünün başlamasına sayılı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Rezə, telefon Ulduz 1122, premiumrezidence.az.
3: Biraz tələs.
4: Nə olub axı?
3: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
4: Axı qiymətini bilmirik.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000. 3w.qaspaq.az.
5: Xalqbankdan 50 min manata dək girovsuz biznes krediti. İllik 13%-dən başlayır.

Müzik aletlerimiz: tar. Simli alet olan tarın tarihi çok kadimdir. Çalgı aleti üç hisseden ibaretti: çanak, kol ve kelle. Çanak hissesi tut, kol ve kelle hissesi koz ağaçlarından hazırlanır. Tarın koluna 22 perde bağlanır. Çanağının üzerine mal ürəyinin perdesi çekilir. Müxtəlif diametrli 11 simi var. Simlər 3 qrupa bölünür. Birinci, cüt olan ağ, sarı və kök simlər. İkinci, kök sim. Təhdi yalnız muğamlarda istifadə edilir. Üçüncü, zəng simlər. İki cüt olur və cingənə də adlanır. Tarın səs düzümü xromatik olub,

2.5 oktavanı əhatə edir. Diapazonu kiçik oktavanın do səsindən ikinci oktavanın sol səsinə kimidir. Nizami Gəncəvi İskəndərnamə poemasında tarı belə vəsf edib. Tarzən, tək bircə gecədə çaltar, məni bu dar yolda əzabdan qurtar.

Əlbəttə ki, ilk növbədə insanlara lazım olan təhlükəsizlikdir. Çünki sabit şəraitdə yer almalıdır və eləcə də belə şəraitdə həm də başqa tərəfdaşlara etimad artır və güclənir. Hər vaxtınız xeyir. Salam, hörmətli tamaşaçılar. Çox vacib hadisə haqqında bir gün danışacağıq. Çünki həm də bu böyük tədbirdə Prezident İlham Əliyevin iştirakı və çıxışı olacaq. Təbii ki, həmişə olduğu kimi dövlət başçısı ən vacib, mühüm məsələlərə münasibət bildirir belə tədbirlərdə və digər tərəfdən də Azərbaycan artıq inteqrasiya sahəsində böyük potensial əldə etmiş ölkə kimi çıxış edir və ona görə də həm də Azərbaycana onunla bərabər Cənubi Qafqaza da çox böyük və durmadan artan bir diqqət var. Və təbii ki, dövlət başçısının həmişə yanaşmalarında konseptual məqamlar ondan ibarətdir ki, biz həm regionların bir-biri ilə əlaqəsini gücləndirməliyik, digər tərəfdən də kooperasiya yeni keyfiyyət mərhələsinə başlamalıdır. Bugünkü proqramımızı məhz elə bax bu müzakirələr ətrafında biz qururuq.

0: Bəli, biz hamımız etiraf edirik, geosiyasi vəziyyət həddən artıq gərgindir, mürəkkəbdir. Buna baxmayaraq, Azərbaycan süveren dövlət olaraq öz təşəbbüslərini irəli sürür və bu təşəbbüslər hamısı nəcib təşəbbüslərdir. Digər tərəfdən tək Azərbaycan xalqının yox, həm də bizim qonşularımızın, ümumiyyətlə camiyənin gözləntilərini, tələblərini özündə ehtiva eləyən bir təşəbbüslərdir. Bax, bu investisiya forumunun əsas qayələrini siz necə dəyərləndirirsiniz?
1: Ondan başlayır ki, investisiya forumunun keçirilməsi və həm də bunun beynəlxalq statusu Azərbaycanın beynəlxalq arenada olduğu həm siyasi, həm də iqtisadi funksionallığını açıq şəkildə ortaya qoyur. Bilirsiniz ki, investisiyalar o yerlərə gedir ki, orada təhlükəsizlik var, sabitlik var və həm də ona qarant var. Azərbaycan bütün bu dediklərim həmin xətti uğurla davam etdirir və nəticədə hər il beynəlxalq investisiyalar və nəticədə hər il beynəlxalq investisiya forumu, yəni ötən il birinci keçirilmişdir bir forum, bu il ikincisidir və bu coğrafiya getdikcə gelişlənir. Bunun səbəbləri əlbəttə ki, bir neçə istiqamətdə şərh oluna bilər. Birinci istiqamət sizin də qeyd elədiyiniz kimi geosiyasi gərginliklər fonunda geosiyasi neytrallıqdır. Azərbaycanın geosiyasi neytrallığıdır. Yəni Azərbaycan nə anti-qlobal cənub, nə anti-qlobal şimal faktorunda xüsusilə körpü rol oynayır. Nəinki ayrıcı funksionallıq daşıyır. Və geosiyasi aspektdən yanaşanda burada geosiyasi neytrallıq biz qeyd elədik. Bu bir neçə istiqamətdə izah oluna bilər. Yəni Azərbaycanın məsələn Avropa ilə 27 dövlətin 3-də 1-i ilə strateji tərəfdaşlığı var. Asiya ilə eyni zamanda 5-i ilə strateji müttəfiqlik, yəni Mərkəzi Asiyanın 4 dövləti ilə və eyni zamanda Çin ilə strateji tərəfdaşlığın, hər tərəfi strateji tərəfdaşlığı haqqında müqaviləsi var. Eyni zamanda okeanın o tayında Amerika Birləşmiş Ştatları ilə strateji tərəfdaşlıq xaritəsi var. Yəni bax, söylədiyim bu 3 faktorun özdə sübut edir ki, Azərbaycan məhz geosiyasi, deyir ki, Azərbaycan məhz geosiyasi arenada neytrallığı qorumaqla həm də sabitliyi təmin edir və buna görə də Azərbaycana maraq ilbəil artır və həm də investisiya forumunun əhatə elədiyi dairə genişlənir.
0: Və həm də Azərbaycan əlaqələndirici rolu həddən artıq funksional bir mahiyyət daşıyır. Ona görə də bizə həm etimad var, həm də bizə yaxınlaşmaları biz görürük.
1: Çox yaxşı bir məsələ toxundunuz. Bəli, etimad mühitinin formalaşdırılması. Etimad mühitinin formalaşdırılması üçün birinci növbədə etibarlı tərəfdaş olmaq lazımdır. Etibarlı tərəfdaşlıq da sadəcə olaraq sözdən ibarət deyil. Biz bu yolu keçmişik və artıq bu 30 il ərzində dünya da bizim keçdiyimiz yolu çox əyani şəkildə görür. Etimad mühiti o vaxt yaranır ki, bəli, etibarlı tərəfdaşlıq mühitinin formulunu ortaya qoyursan. Azərbaycan belə bir formulu ortaya qoyur. Nədir, nə deməkdir bu? Birincisi, Azərbaycan coğrafi üstünlüklərini investisiya qoymaqla kapitala çevirir. Yəni, Azərbaycanın strateji coğrafiyası artıq həm də strateji baxımdan diplomatik dillə desək, bu xüsusilə körpü rolunda çıxış edir. Asiya ilə Avropa arasında və üstəlik də digər coğrafiyalara böyük sürətlə transfer edir. Etibarlı tərəfdaşlıq deyəndə qeyd elədiyim kimi o vaxt yaranır ki, siyasi, iqtisadi müqavilələrdə öhdəliklərini tam yerinə yetirəsən, eyni zamanda bunun üçün ənənə formalaşdırasın. Götürək biz 94-cü ildən bu yana olan tarixi. Əsli müqaviləsində bilirsiniz ki, rəsmi şəkildə Milli Məclisdə ratifikasiya olundu, qəbul edildi və Azərbaycan öz üzərinə müəyyən öhdəliklər götürdü. Və keçən müddət ərzində Azərbaycan o öhdəliklərin heç birinə yəni düzəliş etmədən olduğu kimi
0: vaxtında yerinə yetirir. Vaxtında hamısı yerinə yetirir və bu da əlbəttə ki, böyük məsuliyyətdən xəbərdir.
1: Bu artıq etibarlı tərəfdaşlıq statusunu yaradır. Eyni zamanda Azərbaycan həm coğrafiyasını, həm də yaratdığı siyasi kapitalı necə deyərlər, birləşdirici funksionallıq formatında təqdim edir. Konkret desək, coğrafiyasını siyasi alat kimi istifadə
0: eləmir. Üzr istəyirəm sizdən. Demək elə bax, bu forumun özü, ikinci forum, məhz Cənubi Qafqazda investisiya imkanlarının və ümumiyyətlə əlaqələrin güclənməsinə belə deyək də, böyük bir diqqət yetirir. Yəni, onun özündə bir devizi var. Və o baxımdan da əlbəttə ki, Cənubi Qafqaz sanki indi bütün dünya çapında çox geniş müzakirə obyektlərindən birinə çevrilib. Çünki məhz bax, bu reallığı da, sonra cazibəliliyi də, investisiya baxımından, sonra iqtisadi əlaqələrin inşaat baxımından, məhz Azərbaycan sayəsində
1: gəlir.
0: Və ona görə də bax, bizim də bax, bu forumla çox böyük bir istək diqqət var.
1: Yəni, siyasi neytrallıq, etibarlı tərəfdaşlıq, bütün bunlar hara aparıb çıxar?

0: formadır. Bugün bax, bugünkü forumda iştirak eləyən coğrafyalara nəzər yetirsək, kifayət edir ki, biz fikrimizi əsaslandıraq. Burada həmin forumda qərb institutları faal iştirak edir. Nəhəng şirkətlər var burada. Üstəlik Asiyanın nəhəngləri iştirak edir burada. Körfəz ölkələri iştirak edir burada. Yəni coğrafiya baxanda dünyanın demək olar ki, bütün coğrafiyası bu forumda, ikinci beynəlxalq forumda təmsil olunub. Bu da təsadüfən alınmır. Dediyim kimi, siyasi təşəbbüslərlə yanaşı, həm də iqtisadi imkanlar olmalıdır. Azərbaycan həm də bu nöqtəyə nəzərdə geostrateji və geoiqtisadi imkanlara malikdir. Yəni, Azərbaycan Cənubi Qafqazın lider dövləti kimi təsadüfən sayılmır. Bir faktı deyim, Cənubi Qafqazın ümumi daxili məhsulu bütövlükdə 3 ölkəni 140 milyard dollardır təxminən. Bunun 65 bazının payına düşür, 70-75 faizi. Hələ mən bura infrastruktur layihələri, qitələri birləşdirən infrastruktur layihələri, qitələri birləşdirən deməli enerji dəhlizi demirəm.
1: Bir yəni, onlara bir toxunarıq daha.
0: Liderlik statusunda Azərbaycanın qazandığı siyasi, iqtisadi nüfuz bütövlükdə bugünkü forumun uğurunu təmin edir və coğrafiyası da getdikcə genişlənir.
2: Təşəkkür edirəm Sadim müəllim. Sadim müəllim, bax forumların haqqında, ümumiyyətlə belə tədbirlərin haqqında daha bariz şəkildə danışan, belə deyək, iştirakçılardır, onların təmsil etdiyi qurumlardır, təşkilatlardır və artıq dövlət başçısı dünənləri bir çox dünyada məşhurluq qazanmış şirkətlərin və böyük imkanlara malik şirkətlərin və qrupların nümayəndələrini qəbul etmişdir. Və bax, indiki forumdakı iştirakçıların əgər biz xüsusiyyətlərini göz önünə alsaq, nədən danışmalıyıq? Yəni, onlar bizə hansı informasiyaları verir?
3: Tofiq müəllim, ümumiyyətlə bu forum, ilk öncə onu qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan üçün çox önəmli bir forumdur. Məhz biz onu xüsusilə qeyd etməliyik ki, son illər dünya...
0: Həmin istəkçilər üçün önəmli forum.
3: Bəli. Dünya anlaşmadır. Ənənəvi iqtisadiyyatdan, rəqəmsal iqtisadiyyata keçid bu günləri öndə olan məsələlərdən biridir.
1: Bəli, o transformasiyalar ümumiyyətlə gündəmdədir.
3: Bəli, çünki iqtisadiyyatda səmərəli kəskin sürətdə artırır, rəqabət qabiliyyəti artırır. Bir hansı ölkələr rəqəmsallaşmada öndədirsə, həmin ölkələrin məhsuldarlığı digər ölkələrdən qat-qat üstün olacaq və hansı ölkələr rəqəmsallaşmaya keçməyiblərsə, onlar kəskin sallaşmaya keçməyiblərsə, onlar kəskin sürətdə geridə qalacaqlar. Ona görə rəqəmsallaşma iqtisadiyyatımız üçün çox önəmli məsələlərdən biridir. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, sualınızda qeyd olunan həm hansı şirkətlərdir, həmin rəqəmsallaşmaya keçməyiblərsə, onlar kəskin sürətdə geridə qalacaqlar. Ona görə rəqəmsallaşma məsələlərdən biridir. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, sualınızda qeyd olunan həmin hansı şirkətlərdir, həmin şirkətlər məhz dünyada rəqəmsallaşmaya investisiya yatıran, rəqəmsallaşmanın infrastrukturunu quran şirkətlərdir. Bunlardan da Brookfield Asset Management şirkətidir ki, hansı ki 1899-cu ildə Braziliyada elektrik tramvayları, elektrik şəbəkəsinin qurulması fəaliyyəti ilə məşğul olmuşdur. 1995-ci ildə kapitallaşma dəyəri 6 milyard dollar olan bu şirkət artıq onun kapitallaşma dəyəri 1 trilyondan çoxdur, 200 dəfə artmışdır. Bu bir daha onu göstərir ki, dünya ölkələri necə rəqəmsallaşma, xüsusilə Brookfield Asset Management-in maraqlı strategiyası, onun maraqlı strategiyası ondan ibarətdir ki, o öz kapitalını işlətmir. Bu ayrı-ayrı investorların, stabilizasiya fondlarının, digər dövlətlərinin yığım fondlarının vəsaitlərini, investorların vəsaitlərini idarə edir və daha çox investisiyaları o infrastruktur layihələrinə yönəldir. Rəqəmsallaşmanı təmin edən layihələrə yönəldir. Fiber optik şəbəkələrin qurulmasına yönəldir. Eyni zamanda data mərkəzlərinin tikilməsinə yönəldir. Bu şirkətin 150-dən çox data mərkəzi vardır.
2: Zaman, üzr istəyirəm sizdən. Bax, bilirsiniz, biz dövlət başçısının həmişə hansı tədbirdə iştirak edirsə etsin, onun görürük nə dərəcədə gərgin, sıx, bir qrafiki olur da, yəni proqramlar həmişə dolğun olur. Və son elə Davos forumunda da qlobal investisiya fondlarının nümayəndələri ilə prezident görüşdü və orada çox vacib razılaşmalar əldə olundu, hətta memorandumların da qəbul olunması ilə bağlı ideya

0: var önə çıxdı da. Yanı bilətinə olan qlobal investisiya fondlarından çox böyük və artan maraq var. Bəli. Və bu da elə belə deyil. Yəni bax bunun əsas səbəbini siz necə görürsünüz?
1: Xatırlayırsınızsa Davos forumu ilə bağlı bizim elə bu studiyada veriliş buna həsr olunmuşdu. Orada sizin haqlı olaraq qeyd etdiyiniz kimi cənab prezidentin Davos forumunda dünyanın nəhəng şirkətləri, JP Morgan'ın rəhbəri ilə görüşü oldu. Onun bir alt qurumu olan Global Investment şirkəti var.
0: Bəli. Və mən bayaqlar qeyd etdim ki, artıq dünənlərdə dövlət başçısı onların nümayəndələrini qəbul edir. Əsaslarının nümayəndələrini.
1: Bu Brookfield Asset Management-in rəhbəri Connor Teskey ilə cənab prezident Davos'da görüşmüşdü və bu dəfəki görüşdə bu bir daha qeyd olundu. Dövlət neft şirkəti ilə Brookfield Asset Management arasında uzun müddətli strateji əməkdaşlıq bağlanması ilə bağlı niyyət bəyannaməsinin əhəmiyyəti qeyd olundu. Çünki yeni dövrə keçid məhz digitalization-dan keçir. Yəni ingilis dilində bu
0: rəqəmsallaşmadan
1: keçir. Yəni mütləq bu rəqəmsallaşma olmalıdır. Yəni məhz bu rəqəmsallaşma iqtisadiyyatda səmərəliliyi artırır da səmərəliliyi artırır. Məhz bu rəqəmsallaşma məhsuldarlığı artırır və bunun üçün öncədən infrastruktur qurulmalıdır. Həmin bu infrastruktur da data mərkəzləridir. Bilirsiniz ki, cənab prezident Avropa ölkələrinə rəsmi səfərlərində də səhv etmirəmsə Slovakiya o təklif etmişdi ki, Azərbaycanda bu data mərkəzlərinin qurulması üçün mümbit şərait var, soyuq məkanlar var. Bilirsiniz, bugün data mərkəzləri ilə bağlı hətta dünyanın öndə olan sahibkarları Elon Musk'ın timsalında kosmosda belə data mərkəzlərinin qurulmasını təklif edirlər ki, orada sıfır enerji ilə bu data mərkəzlərini qurmaq olar, çünki mühit, soyuq mühitdir və heç bir elektrik enerjisi sərf olunmayacaq. Çünki rəqəmsal iqtisadiyyatın alt infrastrukturu data mərkəzləridir. Bəli, bu data mərkəzləri ənənəvi iqtisadiyyatdan rəqəmsallar keçid edəcək, iqtisadiyyatın simasını dəyişəcək, texnoloji işsizliyi ola bilər, yaransın.

0: Söz çıxışlarında da, sonra müzakirələr əsnasında da həmişə Azərbaycanda mühitindən danışır və mən təklif edərdim, indi biz bu yaxınlarda ilə prezidentin belə çıxışlarından birindəki fraqmenti yada salaq.
1: Bugün Azərbaycanın aparıcı beynəlxalq reyting agentliyi

0: əhəmiyyətli dərəcədə azalda bildik. Başlanğıcda biz borc götürmək məcburiyyətində idik, lakin sonra strategiyamız borc götürməyi dayandırmaq və borcları ödəmək oldu ki, biz istənilən beynəlxalq maliyyə təsisatından asılı olmayaq. Bugün bizim xarici borcumuz dünyada ən aşağı xarici borclardandır və o təqribən ümumi daxili məhsulun 6%-dən çoxdur. Biz ehtiyatlarımızı Dövlət Neft Fondu və Mərkəzi Bankda topladıq. Beləliklə, ehtiyatlarımız xarici borcu 18 dəfədən çox üstələyir. Bütün bunlar birinci növbədə bizim təbii sərvətlərimizdən düzgün istifadə etdiyimizə görə baş verdi. Biz həm investorlara, həm də ev sahibi ölkəsinə qazanc gətirən vəziyyəti yaratdıq.
1: Beynəlxalq aləmdə əlbəttə ki, hər bir ölkənin müxtəlif tərzdə formalaşan reytingləri var və o reytinglər elə göydən düşmür. Yəni,

0: və öz təkliflərini irəli sürdülər. Və təbii ki, bizim dövlətimizə gəldikdə biz həmişə elə təkliflər baxımından da, təşəbbüslər baxımından da hazırlıqlı, təşkilatlı baxımından hazırlıqlı vəziyyətdəyik və o cəhətdən də elə bizi çox işgüzarcasına da qəbul edirlər. Buyurun.
1: Biz adi vətəndaş olaraq bütün dünyada, ümumiyyətlə, tək bizim ölkədə deyil də, adətən orta statistik vətəndaş, məsələn, hər hansı bir orqana müraciət edəndə ən çox giləyləndiyi bürokratik əngəllər olur ki, sənədləşmə filan. Məhz bu rəqəmsallaşma bugün biz nəyim şahidiyik? Məsələn, mən yaxından iştirak etdiyim Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin portalı açıldı. Məsələn, su çəkimi əvvəllər müəyyən proseslərdən keçirdi, sahibkarlar, fiziki şəxslər müəyyən qədər gözləməli olurdu, amma bütün bu funksiyalar bir portalda cəmləşib. Su çəkimi üçün bir neçə orqanın razılığı var idisə, bütün bunların arxasında bu rəqəmsal iqtisadiyyatın bir elementidir. Bunların arxasında data mərkəzlər dayanır.
2: Nə qədər... Özünə məxsus mərkəzləşmə prosesi gedir.
1: Bəli, yəni ki, bu data mərkəzlər rəqəmsallaşmanı daha da irəli aparacaq. Məsələn, gündəmdə var Mərkəzi Bankın elektron pulları. Bu nədir? Bu, maliyyə inklüzivliyini daha da artırır. Bütün regionlara bu nüfuz edə bilir. Azərbaycanın hər hansı bir ucqar kəndində olanla Mərkəzi Bank arasında əlaqə yarada bilər. Yəni, onun fəaliyyətini daha da genişləndirir. Bürokratik əngəllər azalır, vətəndaşın müraciəti, asan xidmətin özün götürək. Yəni, bütün bunların arxa planında həmin o rəqəmsal infrastruktur dayanır.
2: Və siz süni intellekt
1: burada çox vacib element.
0: Buyurursunuz, məsəl üçün, su ehtiyatları və onların idarə olunması sayəsində əgər belə bir təşəbbüs irəli sürübsə və uğurla həyata keçirilsə, deməli, bir sahədə əldə olunan təcrübə və onun üzərində yaranmış model artıq digərlərində də tətbiq oluna bilər.
1: Bəli, bu digər sahələrdə də var. Bir bütün nazirliklərimiz bu strategiyanı, bu modeli tətbiq etməkdədirlər. Baxın, bütün əməliyyatlar MyGov üzərində, amma orta statistik vətəndaş bilmir ki, bunun arxasında bir rəqəmsal infrastruktur var, bu data mərkəzdir. Data mərkəzlər, tutaq ki, əvvəllər cloud texnologiyaları var. Biz əvvəl bütün bu məlumatları yerləşdirmək üçün çox sahə lazım idisə, indi cloud texnologiyalarda biz internetdə belə sadə dildə desək, internet resurslarda biz bunu yerləşdiririk, nə qədər çox biz məlumatlar yerləşdirə bilərik və Azərbaycanın məhsuldarlığı, rəqəmsal funksionallığı artacaq, çox böyük işlər görüləcək. Başa düşürsünüz, dövlət olaraq sürət artacaq, dövlətin funksionallığının sürəti artacaq. Bugün bunun uğrunda mübarizə gedir. Nə qədər çox data mərkəz varsa, dövlətin inkişaf sürəti o qədər çox artır, xərclər enir.
2: İnkişaf imkanları ümumiyyətlə artır.
1: Yəni, ona görə bu görüşü mən çox böyük, əhəmiyyətli bir görüş hesab edirəm. Bu formu, bu gələcəyə keçiddir, gələcəyə atılan bir addımdır. Azərbaycan da həmin o ölkələrin siyasına girmişdir və daha da irəli gedəcəkdir və forum münasibətlə təbrik edirəm, hər birimizi təbrik edirəm, çox məhsuldar, çox...
0: Və həm də diqqətlə izləməliyik o forumun fəaliyyətini və xatırladım ki, bir daha tamaşaçılarımıza çatdırım. Bir günlər Bakıda artıq ikinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu işinə başlayıb və bir neçə dəqiqədən sonra Prezident İlham Əliyev bu vacib tədbirin işində iştirak eləyəcək və əlbəttə ki, çıxış eləyəcək. Siz də Azərbaycan Televiziyası, Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu işinə başlayıb və bir neçə dəqiqədən sonra Prezident İlham Əliyev bu vacib tədbirin əlbəttə ki, çıxış eləyəcək. Siz də Azərbaycan Televiziyasının vasitəsilə bu hadisəni izləyə biləcəksiniz. Yəni, diqqətdən uzaqda saxlamayın. Təbii ki, ümumiyyətlə, beynəlxalq aləmdə, Saidin müəllim, mənə elə gəlir ki, həm də insanlar, belə deyək, dövlətlərin özlərinin fəallıq reytingləri var. O baxımdan da mənə elə gəlir ki, Azərbaycan dövlətinin də

iqtisadi, həm humanitar, həm sosial sahədə dünyaya təqdimatının nəticələri kimi qəbul edilməlidir. Yəni, Azərbaycan atdığı addımların hər biri müəyyən dərəcədə nümunə kimi qəbul edilir.

0: bugünkü forumun əsas elementlərindən biridir. Və buna marağın artması da, investisiya ekosistemi, sonra investisiyalar Azərbaycana marağı məhz bir növ bundan qaynaqlanır.
1: Bəli, Samir müəllim də indi rəqəmsallaşmadan
0: danışdı. Bəli, rəqəm mən
1: süni intellektin də burada öz rolu var.
0: Çox böyük rolu var. Azərbaycan yeri gəlmişkən bununla bağlı xüsusi strategiya qəbul edilib, rəqəmsallaşma ilə bağlı birinci vitse prezident Mehriban Xəlilovun ilk iclası keçirildi. Artıq direktivlər müəyyənləşib, hansı istiqamətdə danışıqlar görüləcək. Bunlar öz yerində. Amma məsələ burasındadır ki, Azərbaycan data, bayaq Samir müəllim qeyd elədi, data mərkəzi. Niyə Azərbaycan data mərkəzi üçün ən mühüm məntəqə hesab olunur? Çox vacib elementdir. Birinci növbədə Azərbaycanda enerji təminatı yüksək səviyyədədir. Azərbaycanın özünü istehlak etdiyi enerjidən əlavə 2000 gigabat əlavə enerjiyə malikdir, yəni ehtiyat enerjidir. Və data mərkəzləri üçün də ilk növbədə enerji vacibdir. Azərbaycan bu enerjiyə sahib. İkincisi coğrafiyadır.
1: Üzr istəyirəm, bir daha xatırladım ki, Azərbaycanda artıq ikinci beynəlxalq investisiya forumu işə başlayır və rəsmi hissə başlayır indi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev
2: President of the Republic of Azerbaijan, Mr. İlham Əliyev and Mr. Adebayo Ogunlesi, founder, chairman and CEO of GIP.

0: Good morning, everybody. I'm Mario Vellesi, Chairman and CEO of Global Infrastructure Partners, and it is my pleasure to have this fireside chat with
1: Global Infrastructure Partners.
0: Let me start by giving you a sense of what the President has accomplished over the last
1: Azerbaijan. Azərbaycan prezidentinin nailiyyətləri haqqında danışmaq istərdim. Son 30-40 il ərzində doğrudan da çox böyük transformasiya gedir. Mən ChatGPT ilə soruşdum əslində. Və prezident hansı nailiyyətlərə əldə olmuşdur? Ödəmə 7 milyarddan 10 dəfə artmışdır, 76 milyarda. Adam başına düşən ödəmə isə 8 dəfə artmışdır, 9 milyondan. Və yoxsulluq dərəcəsi isə 45%-dən 5%-ə qədər düşmüşdür. Aktivlər isə 9 dəfə artmışdır. 75 milyarda qədər artmış və dünənki görüşümüzdə də Trump prezidentlə danışdıq biz. Sofaz'ın aktivləri, yəqin ki, eşitmişsiniz, oradan da çox yüksək dərəcədə artmışdır. İqtisadiyyat inkişaf etmişdir. Geri neft iqtisadiyyatı, digəri neft ifrazı belə desək, 4.5 dəfə artmışdır. Eyni vaxtda bütün istehsal, neft istehsal aşağı düşməsinə baxmayaraq, qaz istehsal artmışdır. 2023-cü ildə 5 milyard kub metrdən 50 milyard kub metrə qədər artmışdır. Hasılat Azərbaycan doğrudan da təbii qazın Türkiyə, Avropaya əsas təcrübəçilərindən birinə çevrilmişdir. Və əminəm ki, cənab prezident özü də

0: Azərbaycan.
1: Təbii ki, ona görə də Azərbaycan xalqı 5 dəfə Azərbaycan prezidentini prezident kimi seçmişdir. Mən Azərbaycanlı olsaydım, mən də səs verərdim. Cənab prezidentə. Gəlin alqışlayaq prezidenti.
0: But Mr. President, as they say, that was yesterday's news.
1: Bax, dünənki. Bizim auditoriyamız, təbii ki, sizin gələcək planlarınız haqqında eşitmək istəyərdi. Milyard dollar aktivi idarə edən. Bax, insanlarla bir arada oturmuşuq. Və təbii ki, Azərbaycanda New Belgium Berman baş icraçı direktoru ilə danışırdı. O dedi ki, 30 illik istiqraz almışdı, Sokar'ın 30 illik uzun müddət istiqrazlarını əldə etmişdi. George, əlavə, bir 30 ildə istəsək, təbii ki, o da həvəslə alardı. Növbəti 10 il ərzində, cənab prezident, sizin gələcəyə baxışınız, vizyonunuz nədən ibarətdir iqtisadi artım üzrə?
2: First of all, thank you very much for such an introduction.
3: Bu çox xoş sözlərə görə hesab edirəm ki, biz iqtisadi fəaliyyətimizin bütün parametrlərini əhatə etdiniz. Mən buna görə çox minnətdaram. Nə indiyə kimi nə edilmişdir? Bu da gələcək inkişafın əsas şərtləri qoyulmuşdur. Yəni, bunlar edilməsəydi, sabit iqtisadiyyat və müstəqil iqtisadi sistem olmasa, gələcək haqqında danışmaq çox çətin olur. Bu, müsbət təkanı qorub saxlamalıyıq. Bir çox aparıcı beynəlxalq şirkətlər iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlardan, Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş kimi görürlər. Artıq ölkədə çox yaxşı investisiya mühiti var. Son 20 ildə biz $350 milyard investisiya toplamışıq. Onlardan yarısı birbaşa xarici investisiyalardır. Bunun əsasında biz iqtisadi inkişafın ümumi tendensiyalarına uyğun şəkildə və neft-qaz sektorundan kənarında bir potensial qurmalı ki, bizdə uzun müddətli və dayanıqlı iqtisadi inkişaf olsun. Prioritet sahələr kimi bir neçəsini deyərdim, ilk növbədə bərpa olunan enerjidir. Bizim çox böyük potensial var. Yalnız Xəzər dənizində 167 gigavat potensialımız var. Bundan başqa günəş və külək stansiyalar üçün potensial var.

0: veririk və bu da əlbəttə ki iqtisadi inkişafın gələcəyi üçün çox önəmli isə digər bir iri potensial mədən sənayesidir iri potensial mədən sənayesidir bir neçə gün öncə dövlət mədən sənayesi üzrə dövlət proqramı qəbul olunmuşdur bu burada bir çox tədbirlər üzrə tutulur bu bizim inkişafımızın əsas hissələridir əsas istiqamətləridir eyni zamanda biz neft qazı da unutmamalıyıq, necə deyərlər, otaqda böyük bir fildir, görünməyən fildir. Bu ildə artıq bir çox yeni müqavilələr imzalanıb, yəni neft-qaz yenə də bizim iqtisadiyyatımızın önəmli hissəsidir və böyük bir rifah yaradacaq və onu da yenidən investisiya etdiniz, cari geosiyasi vəziyyəti.
1: Və təbii ki, Azərbaycan Avropa ilə Asiya arasındakı yol

0: Yəni qarın səviyyəsi dəyişmir. Haradasa hansısa bir bölgələrdə ola bilsin ki, qar əriyir, buz əriyir, amma Azərbaycanda bu dəyişmir. Yəni iqlim dəyişməsi hələ ən kəskin təsirləri bizdən ötüşüb hələ ki, amma soyuqluğu və digər faktorlar əlbəttə ki, diktate edir ki, biz ərzaq təhlükəsizliyi sahəsində daha çox işlər görməliyik və bu ilin mayında biz ərzaq təhlükəsizliyi ixtihaldan asılığımız halda, mən bilmirəm, kənd təsərrüfü nə dərəcədə maraqlıdır. Yox, bir çox insanlar maraqlı ola bilər kənd təsərrüfatı, amma bəli-bəli, sən bilirəm ki, kənd təsərrüfünün çox təsərrüfatı, amma bəli-bəli, Səm deyirəm ki, kənd təsərrüfünün çox nəhəng potensial var. Xüsusilə də indi müəyyən məhdudiyyətlər var, müxtəlif faktorlar, üzbatından, quraqlıqlar, dizel yanacağın çatışmazlığının nəticəsində, təkcə zəncirin digər problemlər üzbatından biz elə bir vəziyyəti gəlbirik ki, təhlükə təhlükəsizliyi ilə bağlı müəyyən problemlər ola bilər və biz bu vəziyyətdən vaxtlayırıq və hesab edirəm ki, bu həm yerli, həm də xarici investorlar üçün maraqlı olar. Cənab Prezident, biz Konrad Teske, Brookfield-dən, Audiokredit, Tamasek,
1: How can infrastructure investors, and you mentioned what you've done on the renewable side with Mazda and with
0: Aquapower,
1: where else should infrastructure investors be looking for public-private partnerships?
0: Harada dövlət özəl tərəfdaşlıqları imkanları mövcuddur. Azərbaycanda. Əslində, ehtiyaclara gəldikdə, mən hesab edirəm ki, əsas işlər görülür. Yəni, biz sizə lazım deyil yaradıq, yox, yerli ihtiyaclar üçün yox, ona görə ki, bizim ölkədə qazifikasiya səviyyəsi çox yüksəkdir, 96%-dir. Çox yüksəkdir,
2: 96%-dir.
0: 100% ölkənin ərazisinin elektrik enerjisi təcəssü ilə və geniş olaqlı internetlə əhatə olunur və biz elektrik enerjisini ixrac edirik. Dəmir yolu, yolları dəmir olaraq tamamlanıq, 9 beynəlxalq limanımız var, dəniz limanı genişləndirilir və daxili infrastruktura gəldikdə biz yaxşı vəziyyətdəyik, amma investorlar üçün nə maraqlı ola bilər? Transmilli maraqlara xidmət edən infrastruktur, ilk növbədə nəqliyyat, logistika, fiziki infrastruktur və proqram təminatı infrastrukturu, bir çox körpülər, limanlar və gəmilər tikə bilərik, amma biz rəqəmsallaşma, gömrük administrasiyayla bağlı müasir trendlərlə ayaqlaşmırıqsa və yük daşımalarının emal prosedurunu daha asan etməsək uzacaq. Digər məsələ elektrik ötürmə xətləri. Burada çox böyük potensial var. Nəinki Azərbaycan enerji mənbəyidir Avropa üçün.
2: Amma 2
0: il öncə biz Özbəkistan və Qazaxıstandan bir müqavilə bağladıq ki, biz Qazaxıstan, Özbəkistandan Xəzər dənizi dibi ilə elektrik kabeli yaradaq ki, Mərkəzi Asiyanı Azərbaycanla bağlayaq və sonra bu xətti Avropaya aparmaq elektrik enerjinin ixracatı üçün bunu etmək lazımdır. Digər bir önəmli bir layihə, artıq texniki iqtisadi əsaslandırmadan sonraki mərhələdədir. Bu, Qara Dəniz kabelidir Azərbaycandan, Gürcüstan ərazisindən sonra Qara Dənizi dibindən Rumıniya gedəcək. Yenə də premium enerji bazarıcı. Bunlar hamısı tək bizim üçün deyil, daha geniş, beynəlxalq auditoriya üçün vacibdir. Hesab edirəm ki, bunlar

0: qarşısında indi nə deyə bilərsiniz, o texnologiyanı və ölmək üçün nə etmək lazımdır?
1: We discussed this yesterday.
2: Artıq bunu dünən müzakirə etdik. Bizim dostumuz cənab Brookfield-lə. Bilirsinizmi, texnologiyanı almaq olar, satın almaq olar və biz bunu edirik. Və bir də bizdə çox iri maliyyə resurslarımız var. Biz istənilən demək olar ki, texnologiyanı ala bilərik. Əlbəttə, məxfi texnologiyalardan başqa təcrübə əlbəttə ki, çox önəmlidir. Burada da biz, bizim çox yaxşı təcrübəmiz var neft-qaz sahəsində. Ona görə ki, ilk pay bölgüsü sazişi bağlandıqda 1994-cü ildə
1: Bizdən
2: çoxu xarici vətəndaşlar idi, ekspatlar idi. İndi isə ola bilsin ki, xarici vətəndaşların nisbəti yalnız 5%-dir. Yəni, bu da əlbəttə ki, ölkənin inkişafına çox böyük təsir göstərdi. Bir çox Azərbaycan vətəndaşları indi global səviyyədə işləyirlər müxtəlif şirkətlərdə və biz də sevinirik və fəxr edirik ki, bizim nümayəndələrimiz belə mötəbər mövqələrdədirlər. Ona görə də təhsil, təlim, potensial artırılması olduqca nəzərə alırıq ki, Azərbaycanda savadlıq səviyyəsi 100%-ə yaxındır və bir çox işlər görülüb təhsil istiqamətində. Mən ilk dəfə prezident olduğumdan sonra 2003-cü ildə biz demək olar ki, dərhal təhsil proqramını qəbul etdik ki, bizim tələbələrimiz xaricdə təhsil alsınlar. O vaxtdan bəri minlərlə, on minlərlə tələbələr xaricdə təhsil aldılar və onların mütləq əksəriyyəti Azərbaycana qayıtdı. Bu potensialın artırılmasıdır ki, hansını ki, pulla satın almaq mümkün deyil. Təcrübəyə gəldikdə, əlbəttə ki, ən yaxşı praktikalar, ən yaxşı beynəlxalq təcrübələr bizim üçün olduqca önəmlidir ki, doğru yolu seçək və artıq təsvir etdiyimiz sektorlarda eyni mühit yaratmaq, hansını ki, biz neft-qaz sektorunda yaratmışıq. Bu, belə olan halda bizim iqtisadiyyatımız daha şaxələndirilmiş olacaq. Baxmayaraq ki, artıq ÜDM baxdıqda 70%-dən çoxu qeyri-neft sektorundadır. Amma ixracata baxdıqda, bəli, siz görəcəksiniz, bizim ixracatımızın 90%-dən çoxu hələ də neft-qazdır. Biz əlbəttə ki, bu vəziyyəti yaxşılaşdırmalıyıq və ümid edirik ki, dostlarımızın, qonaqlarımızın köməyi ilə biz bunu edə biləcəyik.
3: What message should the trillions of dollars that are
0: trilyonlarla dollar bax burada toplaşıbdır.
3: Azərbaycan and its future.
0: Azərbaycan və onun gələcəyi haqqında gəlinir.

0: 1920. 1920'ci
1: yılda koruyabilseydik, ona göre ki 1918'ci yılda Müslüman dünyasında ilk demokratik respublika, cumhuriyet yaratılmıştır. Burada Azerbaycan'da yalnız 2 yıl sürdü. O vaxt müstəqilliyimiz əlimizdən alındı və biz yenidən böyük imperiyanın tərkibinə qatıldıq. Yəni 1920-ci ildə biz müstəqil olsaydıq və öz resurslarımızın

Senet Məbədi. Senet Məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan Radiosu. Mənim radiom.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var? Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var? Nə faiz? Nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Diqqət. Danışır Bakı. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Abstrakt, mücərrəd, abstraktlaşma, mücərrədləşmə, abstraktlaşmaq, mücərrədləşmək, abstraktlaşdırma, mücərrədləşdirmə, abstraktlaşdırmaq, mücərrədləşdirmək, abhavalı, səfalı, avadanlıq, dirdirlik, avadanlıq, təchizat, ləvazimat, avaz, səs, səda, avaz, hava, ahəng, avazıma, ayılma, avazıma, solma, ağarma, saralma, avazımaq, ayılmaq, avazımaq, solmaq, ağarmaq, saralmaq, avazlanma, intonasiya, avazlaşma, səsləşmə, avazlaşma, ahəngləşmə, uyğunlaşma, avazlaşmaq, səsləşmək, avazlaşmaq, ahəngləşmək, uyğunlaşmaq, avazlı, ahəngli, musiqili, avazlıq, ahənglilik, avazsız, ahəngsiz, musiqisiz, avazsızlıq, ahəngsizlik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək. 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
3: 105 FM.

0: qaydaların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bankov Bakuya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Trendyolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trendyolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbədir.
0: Sungait'ın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbədir.
0: Sahibkar

0: Danışır Bakı.
1: Əsrin səsi. Azərbaycan radiosu.
2: Azərbaycan radiosu hər birimizin həyatında mühüm rol oynayıb. Hər birimiz bu sənət məktəbində özümüzü sınamışıq və daimi dinləyicilər çevrilmişik. Və həqiqətən də gələndə Xoruz babanın verilişi, deyirdi ki, indi Sinaha əminin verilişi olacaq, Bulaq, Məxluqə xanımın, Səməndərin, Allah qəni qəndi rəhmət eləsin, gözəl avazı səslərinə qulaq asacaq. Ata ocağımızın bütün kollektivini Azərbaycan radiosunun 100 illiyi münasibəti ilə, ürəkdən təbrik edirəm, can sağlığı arzulayıram və bu 100 ildə qoyduğu izin daha yadda qalan olmasını və gələcəyə çox möhkəm addımlarla addımlamanızı arzu edirəm. Bayramımız mübarək.
3: Xalq artisti Afaq Bəşirqızı.

0: Elektron imzanı başkasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək.

0: Gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın ən tanışıdır.
1: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dost Bankda depozitə yerləşdirin. Dost Bankda depozitə yerləşdirin. 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dost Bank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit

0: 12 faizle geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiya üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faiz ilə 100 faiz tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə, 7% sənə özəl nağd kreditdə, 7% dək xüsusi endirim var. Arzularına təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kompakt, daha ətraflı, bir bank çatı.
2: Bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
5: Biraz tələs.
6: Nə olub axı?
5: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
6: Axı qiymətini bilmirik.
5: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Trendyolda taksit, bir bank taksit kartı ilə. O da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trendyolda etdiyin 40 manat və üzəri alış-verişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
8: Azərbaycan Radio Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Əfsanələşmiş sevgilər türkülərin əsas mövzularındandır. Xalqın ürəyində özəl yer tutub. Kəsik çayır biçilirmi nəğməsi də kədərli tarixçəsi ilə illərdir dillərdə dastandır.

Kəsik çayır biçilirmi türküsü Konya, eləcə də İç Anadolu tərəflərdə geniş yayılan havadır. Ritmik olduğundan şərqi el məclislərində, şənliklərdə tez-tez ifa olunur. Əslində isə qəmli hekayəsi olan türkü əl açıb oynamaq üçün deyildir. Amma tarixçəsindən xəbərsiz ola-ola yüzlərlə belə şux havaların sədası altında el şənliklərində şadyanalıq edilir. Gəlin keçək, kəsik çayır biçilirmi nəğməsinin yaranma hekayəsinə. Konya deyəndə ilk ağla gələn heyran edici məram bağları olur. Məram o zamanlar qalın meşələri yamyaşıl təbiəti ilə şöhrət qazanmışdı. Hətta vəzifə başında olanlar da Konyanın mərkəzində çox qalmaz, işlərini bitirən kimi geriyə məram bağlarına dönərdilər. Buraların havası, gözəlliyi hər kəsi valeh edirdi. Bir zamanlar Konya'ya vali təyin edilmiş paşa da işlərini yoluna qoyub sonra mərama qayıdardı. Paşanın bir gənc yavəri, köməkçisi vardı. O da çox zaman məram bağlarına üst tutardı. Bir yerdə qərar tutmaz, elə hey məramı gəzib dolaşardı. Bunun səbəbi isə aşiq olmasıydı. Yavər Məvləvi Çələbisinin qızına aşiq olmuşdu. Bu sevdadan xəbər tutsaydılar, ona ölüm cəzası belə kəsilə bilərdi. Odur ki, gənclərin məram bağlarında gizli-gizli görüşməkdən başqa bir çarələri yox idi.

Günlərin bir günü yenə də sevənlər bağda görüş təyin edirlər. Əl-əlinə dəyməyən, üzünə baxmağa belə utanan paşa köməkçisi bu sevdanın ölümlə bitəcəyini hiss edirdi. Elə hey pusquda dayanırmış kimi nə isə gözləyirdi. Əgər paxıllığını çəkənlərdən kimsə xəbər tutsaydı, onu sağ buraxmazdılar. Amma sevdasından da əl çəkə bilmirdi. Qəfildən valideynlərini düşündü, geri qayıtmaq istədi. Sevdiyi qıza baxıb, ürək yenidən yumşaldı. Ondan ayrılmaq istəməsə də artıq gec idi. Geri qayıtmaq lazımdı. Yavər görüş yerindən yenicə ayrılmışdı ki, 7 nəfər əli silahlı onu güllə yağışına tutdu. Deyirlənərək çayır tərəfə düşdü. Qatillərsə heç nə olmamış kimi türkü zümzümə edə-edə soyuqqanlılıqla geri döndülər. Kələbi qızı səhərə kimi ağlaya-ağlaya sevdiyinin yanında qaldı. Deyilənlərə görə növbəti gün paşa yavərinin meydini valideynlərinə çatdırırlar. Ürəyi qan ağlayan ana balasının cəsədi üzərində yaralı qəlbinin səsi ilə kəsik çayır biçilirmi türküsünü söylüyor.

Beləcə, dövrün amansız qaydalarının qurbanı olan gənclərin arzuları ürəklərində qalar. Bu türkü isə məclislərin yaraşığı, şənliklərin şux havası kimi ifa edilsə də yaşayır və demək qəhrəmanlıq.

0: ucuz elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Arzuların için ilk adımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 70 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
3: Bir bank Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bank'ının 14 Mayıs 2025 yılı tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın M tanışanıdır.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
5: 105 FM.
6: Sen hoşun gelir bu oğlanla.
7: Grand assistir.
8: Never.
7: Meydi yok hele kanı sakla.
9: Ya bu işte Timon'u öldüren adamın işiydi.
6: Keroğlu bu meseleye katmazdı.
10: Bu meselede bize kömelemez sanır.
11: Yazığın geleyiz.
6: Sen canı yavaş yavaş o tarafa bak.
12: Fahrettin bu ne terbiyesizliydi bana karşı etmiş.
13: Aynı aynı. Kapını at çıkıp.
14: İşbirliğimiz burada bitir. Ha?
15: Bir başa eve.
16: Bugün sabah ben olmayacağım.
15: Sen niye öyle diyorsun? Iyi?
17: Oldu özüm sayı kızım. Öpürüm.
18: Dördüncü divar. 28 sentyabr. Saat 23'te.
19: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Ab tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gedəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
20: Danışır Bakı. Saat 12'di.
21: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağırıyevasıdır. Bugün Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında Bakıda keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində parçalanmış dünyada etimadın bərpası, Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya sabitliyinin dayağı kimi mövzusunda tədbir təşkil olunub. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Prezident İlham Əliyev 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində keçirilən tədbirdə ölkəmizdə yaxşı investisiya mühitinin olduğunu və son 20 ildə Azərbaycana 350 milyard dollar investisiya qoyulduğunu bildirib.
22: Bir çox aparıcı beynəlxalq şirkətlər iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlardan

0: sektörünün kənarında bir potensial qurmalıyıq ki, biz bir potensial qurmalıyıq ki, biz də uzun müddətli və dayanıqlı prioritet sahələr kimi bir neçəsini dəyərdim. İlk növbədə bərpa olunan enerjidir. Bizim çox böyük potensial qurmalıyız.
1: Plus onshore
0: yalnız Xəzər dənizində 167 gigawatt potensialımız var. Bundan başqa günəş və külək stansiyalar üçün yalnız üçün potensial var. Yəni bizim məqsədimiz təbii qazdan istifadəni mümkün qədər azaltmaq, bu ehtiyatları ixrac üçün istifadə etmək və növbəti 5 ildə bərpa olunan enerji hər yerdə olacaq Azərbaycanda. İkinci amil əlbəttə ki, nəqliyyat, infrastruktur, bağlantılar. Biz uzun dövrdür ki, bunun üzərində işləyirik. Fiziki infrastruktur yaradacaq, investorlar üçün daha anlaşıqlı bir biznes mühiti yaradırıq. Eyni zamanda qonşularla işləyirik. Bizim dənizə çıxışımız yoxdur və qonşular olmadan, qonşu ölkələr olmadan biz böyük tranzit ölkə çevirə bilmərik. Bu, digər bir driver olacaq. Xüsusilə nəzərə alaraq, indiki geosiyasi vəziyyəti, bəzi ənənəvi təchizat zəncirləri müəyyən risklə üzləşirlər. Bu da yerli və xarici investisiyalar üçün gözəl bir fürsətdir. Güclü elektrik potensiala malik olaraq biz iki istiqamətə baxırıq. İlk növbədə biz bunu daxildə necə maksimal istifadə edək, süni intellekt üçün, data mərkəzlərin yaradılması üçün və ikinci bunu necə ixrac edək.
2: Azərbaycanda münaqişədən sonraki bərpa və yenidən qurma işləri nəticəsində 90 mindən çox vətəndaş azad edilmiş ərazilərə qayıdıb. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında çıxışı zamanı bildirib. Nazir mina təhlükəsinin münaqişədən sonraki dövrdə əsas problemlərdən biri olaraq qaldığını da deyib.
3: The massive contamination of the territories of Azerbaijan with landmines.
4: Təəssüf ki, Azərbaycan ərazilərinin minalar və digər partlayıcı qurğularla geniş miqyaslı çirkləndirilməsi ciddi mane olaraq qalmaqdadır. Bu, bərpa və qayıdış prosesini əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirir. 2020-ci ildə ərazilərin işğaldan azad edilməsindən sonra qadın və uşaqlar da daxil olmaqla 400-dən çox insan mina qurbanına çevrilib. Son 30 il ərzində mina qurbanlarının ümumi sayı 3500 nəfəri ötüb. Bu problemin miqyasını nəzərə alaraq Azərbaycan mina təmizləmə fəaliyyətini insan hüquqlarının təmin olunması üçün zəruri ilkin şərt hesab edir və humanitar mina təmizlənməsini özünün 18-ci milli dayanıqlı inkişaf məqsədi kimi rəsmən bəyan edib. Eyni qaydada münaqişə nəticəsində itkin düşmüş təxminən 4000 azərbaycanlının taleyi təkcə hesabatlılıq, qurbanların və onların ailələrinin hüquqları baxımından deyil, həm də münaqişədən sonrakı barışıq və normallaşma prizmasından mühüm əhəmiyyət daşıyır.
2: Efirdə xəbərlərdir. Çin sədri Si Jinping və Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump iki ölkə arasında strateji sabitliyə əsaslanan münasibətlərin inkişaf etdirilməsi barədə razılığa gəliblər. Liderlər Çin-Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətlərinin məzmununun daha da genişləndirilməsi barədə razılaşıblar. Tərəflər qarşılıqlı hörmət, ədalət və qarşılıqlı prinsiplərə əsaslanan konstruktiv strateji sabitlik münasibətlərinin birgə qurulmasının vacibliyini vurğulayıblar. Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə kütləvi hava zərbələri endirib. Ölkə ərazisində 173 dron buraxılıb. Hava hücumundan müdafiə sistemi 134 pilotsuz uçuş aparatını zərərsizləşdirə bilib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələri məlumat yayıb. Əsas hədəf yenə də paytaxt Kiyev olub. Avia zərbələr nəticəsində yaşayış binasında yanğın baş verib. 4 nəfər xəsarət alıb. Xarkivda pilotsuz uçuş aparatları vurulub. Hava zərbələri zamanı 4 nəfər həyatını itirib, bir neçə ev və avtomobilə ziyan dəyib. Bu barədə şəhər meri İqor Tirixov məlumat yayıb. Rusiyanın emal gücünə görə 7-ci böyük neft emalı zavodu olan Perm-Nes pilotsuz uçuş aparatı hücumundan sonra fəaliyyətini dayandırıb. Hücum nəticəsində zavodda yağın baş verib. Boru kəmərləri, saxlama obyektləri və texnoloji qurğular zədələnib. Məlumata görə zavod 2024-cü ildə sutkada təxminən 252 min barəl neft emal edib. Qeyd edək ki, avqustun 21-də pilotsuz uçuş aparatları hücumlarından sonra zavoddan əsas neft emalı qurğularından birinin fəaliyyəti dayandırılmışdı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukrayna ilə danışıqların bərpasına hazır olduqlarını bildirib. Putin Rusiyada seçkilər başa çatdıqdan sonra Kiyev ilə danışıqları bərpa etməyə hazır olduğunu deyib. O, bununla yanaşı Ukrayna tərəfinin Rusiya və seçki məntəqələrinə zərbələr endirməyə cəhd etdiyini bildirib. Rusiya lideri sülh yolu ilə nizamlanmaya dair bütün təklifləri

Aktivlərin hələ də masada olduğunu, lakin onların hansı variantının Rusiyanın maraqlarına cavab verdiyini müəyyənləşdirilməli olduğunu qeyd edib. Xəbərləri dinləyirsiniz. Astara gömrük postunda İran İslam Respublikasından Rusiya Federasiyasına şaftalı yükü aparan yük nəqliyyat vasitəsi idxal yoxlama xəttində saxlanılaraq gömrük nəzarətinə cəlb edilib. Nəqliyyat vasitəsi stasionar rentgen qurğusundan keçirilərək kinoloji xidmət itinin tətbiqi ilə yoxlanılıb. Yükdə gizlədilən bağlamaların olduğu müəyyən edilib. Aparılan yoxlama zamanı gömrük nəzarətindən gizlədilən 104 ədəd şaftalı formalı qablaşdırmada xalis təmiz çəkisi 51 kilogram 906 qram narkotik vasitə marixuana aşkar edilib. Yardımlıda əvvəllər məhkum olunmuş 3 nəfərdə narkotik vasitə aşkarlanıb, saxlanılan şəxslərdən birlikdə 16 kilogram narkotik və 1340 ədəd narkotik tərkibli həb götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırma aparılır. Sonda hava məlumatı. Bugün ölkə ərazisində havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çıxacağı, dolub çəkəcəyi ehtimalı var. Bakıda və Abşeron yarımadasında 24-27, ara rayonlarında 27-32, dağlıq ərazilərdə isə 19-24 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Bir neçə banka kreditin var? İndi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şahidi.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool. Və gün batımı. Premium Residence. Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
5: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
6: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını Sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi Sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
9: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
7: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
8: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
6: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalq Bankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil

0: İstirahət edərkən parkları zibilləyənləri hansı cəza gözləyir?
1: Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 266.3-cü maddəsinə əsasən məişət tullantılarının tutumlardan kənar yerlərə atılmasına görə fiziki şəxslər 300 manat məbləğində, vəzifəli şəxslər 1000 manat məbləğində, hüquqi şəxslər isə 4000 manat məbləğində cərimə edilirlər.
2: Danışır Bakı.
3: Öten iller nəğmələrdir.

0: Bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

sosial xidmət müəssisələrindən götürməkdən imtina etdikdə, valideynlik hüquqlarından sui-istifadə etdikdə, uşaqlara qarşı məişət zorakılığı ilə bağlı hərəkətlər törətdikdə, xroniki alkoqol və narkomaniya xəstəsi olduqda, uşaqların və ya həyat yoldaşının sağlamlığına, həyatına qarşı sosial xidmət müəssisələrindən götürməkdən imtina etdikdə, valideynlik hüquqlarından sui-istifadə etdikdə, uşaqlara qarşı məişət zorakılığı ilə bağlı hərəkətlər törətdikdə, xroniki alkoqol və narkomaniya xəstəsi olduqda, uşaqların və ya həyat yoldaşının sağlamlığına, həyatına qarşı qəsdən edilmiş cinayət törətdikdə, uşaqlara qarşı cinsi istismar və ya cinsi zorakılıqla bağlı cinayət törətdikdə, valideynlik hüquqlarından məhrum edilə bilərlər.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Digital depozit artıq Bankov Bakıda. Bu deməkdir ki, heç yerə getmədən bir neçə kliklə pulunuzu Dostbankda depozitə yerləşdirin, 11.5% də gəlir qazanın. Elə indi Bankov Bakının Dostbank mobil tətbiqini yüklə. Digital depozit yerləşdir və 11.5% də qazanmağa başla.
2: Bankov Baku. Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Biraz tələs.
4: Nə olub axı?
3: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
4: Axı qiymətini bilmirik.
3: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
5: Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az. Sahibkarların diqqətinə. İndi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin. Sumqayıtın yeni simvolu Qaspaq. Telefon 077-722-0000 www.qaspaq.az.
6: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80.000 manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
7: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
8: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə. Yeni həyat dərsi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
9: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
10: 105 FM.
11: Daş ürəklərdə yanıb, daşları sındırdı muğam. Haqqa düşmən olanı, haqqa tapındırdı muğam. Nə güman eyləmsən, ondakı tilsimlərisən, kürü ahıyla qurutdu, salı yandırdı muğam. Onun hər güşəsi bir xatirə, bir canlı kitab, keçilən yolları hərdən bizə andırdı muğam. Suç ilə ərkinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, neçə qəstin önünü kəsti, dayandırdı muğam. O ürək yangısı, gözyaşları, bir çəngə bulud, oyadı bu yaddaşı, vicdanı utandırdı muğam. Biz məni zabul seyyahın mayəsinə, deyirəm bəlkə məni bir gün oyandırdı muğam. Çox kitablar oxudum, zənn elədim bəxtiyaram. Mənə çox mətləbi ahəstəcə qandırdı muğam.

0: Fəryadda seygah, gizli şikayətdə mayun.
1: Humayun, okuyur Halk Artisti Teyyub Aslanov, müşayiət edir instrumental ansambl.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə əyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz? Çevir. Nə kredit var, nə faiz? Nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Planlarını həll etməyin indi vaxtıdır. Bank of Bakunun Dostbank tətbiqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9 faiz ilə 100 faiz tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Trendyolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trendyolda etdiyin 40 manat və üzəri alış-verişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə, elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Bugün sabahı bizimle. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
0: Danışır Bakı, saat 14'dü.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovdur. Bugün Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında Bakıda keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində parçalanmış dünyada etimadın bərpası, Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya sabitliyinin dayağı kimi mövzusunda tədbir təşkil olunub. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. Dövlət başçısı 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda çıxışında Azərbaycanın tranzit ölkə kimi önəminə toxunub. Azərbaycanın həm qərb-şərq, həm də şimal-cənub dəhlizinin fəal iştirakçısı olduğunu qeyd edib.
1: 5 il bundan öncə hətta təsəvvürümüzə gətirə bilməzdik ki, ənənəvi təchizat zəncirləri pozulacaq. Biz öncədən elə bir fiziki və inzibati mühit yaratmaq istəyirdik ki, təchizatçılar Azərbaycanı multimodal nəqliyyat variantlarını seçsinlər, Azərbaycanı seçsinlər. Ona görə ki, Azərbaycan vasitəsilə bu daşımaları həyata keçirən təchizatçılar eyni zamanda Bərədən, yəni Xəzər dənizi üzərindən Bərədən istifadə etməkdir. Yəni biz görürük ki, istər şərq, qərb, istər şimal, cənub istiqamətdə Azərbaycan getmək istəyirsinizsə Azərbaycanı seçməlisiniz. Biz doğrudan da qovşağıq. Bu çox önəmli iki dəhlizdə. Yəni Azərbaycan yeganə ölkədir ki, hər iki dəhlizin fəal iştirakçısıdır. Biz görürük ki, bu ildə yük daşımalar Azərbaycanda 16 milyon tona çatacaq, amma 2030-cu ilə qədər 25 milyon ton olmalıdır. Hətta daha çox ola bilər. Həm şərq, qərb, həm də şimal cənub istiqamətlərində. Bunun üçün biz çox fəal olaraq qonşularla işləyirik. Siz

0: Mərkəzi Asiya və qeyd etdiniz, ötən ildən etibarən Azərbaycan Mərkəzi Asiya Məşvərət Şurasının tam hüquqlü üzvüdür. Bu artıq unikal bir məsələdir. Ona görə ki, Azərbaycan Cənubi Qafqazdadır coğrafi baxımdan, amma Mərkəzi Asiya regionuna tam hüquqlü üzv olduq və əlbəttə ki,
1: digitalization,
0: idarəçilik, inzibatçılıq,
1: customs administration,
0: nəqliyyatın rəqəmsallaşması, gömrük
1: understandable for investors,
0: qaydaları hansılar ki, investorlar çox açıq, aşkar, aydındır.
1: All that will strengthen
0: tənzimləyici çərçivə, bütün bunlar bizim potensialımızı gücləndirir. Geosiyasi vəziyyət bizim regionda dəyişsə, 5 ildəki vəziyyətə qayıtsa, yenə də biz yenə də təchizatçılar üçün çox cəlb edici olacaq.
2: İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində imzalanmış sənədlərin bugün Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Bugün Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda Konqres Mərkəzində onlayn formatda Mingəçevir Sənaye Parkında Tekstil Horizon MMC-nin Tekstil Klasteri layihəsi üzrə istehsal müəssisəsinin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Daha sonra dövlət başçısı İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda Konqres Mərkəzində onlayn formatda Laçın rayonunda Minkənd Kiçik Su Elektrik Stansiyasının açılışı olub. Azərbaycanda münaqişədən sonrakı bərpa və yenidən qurma işləri nəticəsində 90 mindən çox vətəndaş azad edilmiş ərazilərə qayıdıb. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında çıxışı zamanı bildirib. Nazir, mina təhlükəsinin münaqişədən sonrakı dövrdə əsas problemlərdən biri olaraq qaldığını dedi.
3: The massive contamination of the territories of Azerbaijan with landmines.
4: Təəssüf ki, Azərbaycan ərazilərinin minalar və digər partlayıcı qurğularla geniş miqyaslı çirkləndirilməsi ciddi mane olaraq qalmaqdadır. Bu, bərpa və qayıdış prosesini əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirir. 2020-ci ildə ərazilərin işğaldan azad edilməsindən sonra qadın və uşaqlar da daxil olmaqla 400-dən çox insan mina qurbanına çevrilib. Son 30 il ərzində mina qurbanlarının ümumi sayı 3500 nəfəri ötüb. Bu problemin miqyasını nəzərə alaraq Azərbaycan mina təmizləmə fəaliyyətini insan hüquqlarının təmin olunması üçün zəruri ilkin şərt hesab edir və humanitar mina təmizlənməsini özünün 18-ci milli dayanıqlı inkişaf məqsədi kimi rəsmən bəyan edib. Eyni qaydada münaqişə nəticəsində itkin düşmüş təxminən 4000 azərbaycanlının taleyi və yerinin müəyyən edilməsinin zəruriliyi təkcə hesabatlılıq, qurbanların və onların ailələrinin hüquqları baxımından deyil, həm də münaqişədən sonrakı barışıq və normallaşma prizmasından mühüm əhəmiyyət daşıyır.
2: İşğaldan azad edilmiş Laçın rayonunun Fingə kəndi ərazisində ötən gün mina partlayışı hadisəsi baş verib. Bununla bağlı Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq və Mina Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidmətləri birgə məlumat yayıb. Bildirilib ki, Ağcabədi rayon sakini 1992-ci il təvəllüdlü Quliyev Ülfət Sadayoğlunun minalardan təmizlənməmiş ərazidə idarə etdiyi traktor minaya düşüb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı Laçın rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Dünən axşam Kürdəmirdə açıq sahədə güclü yanğın baş verib. Bakı-Qazax dəmir yol xəttinin rayonun Xırdapay kənd ərazisindən keçən hissəsində başlayan yanğın Qarabocaq qəsəbəsinə qədər uzanıb. 10 hektara yaxın ərazidə kol-kos və quru ot yanıb, ağaclar da ziyan dəyib. Əraziyə rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin canlı qüvvəsi və texnikası cəlb olunub. Yanğın lokallaşdırılıb və dəmir yol xətti üçün yarana biləcək təhlükənin qarşısı alınıb. Küllü miqdarda narkotik vasitənin tranzit yolu Azər postunda İrandan Rusiyaya şaftalı yükü aparan nəqliyyat vasitəsi gömrük nəzarətindən cəlb edilib. Aparılan yoxlama zamanı gömrük nəzarətindən gizlədilən 104 ədəd şaftalı formalı qablaşdırmada çəkisi 51 kilogram 906 qram narkotik vasitə marihuana aşkar edilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yardımlı

tərkibli həb aşkarlanıb. Bakla bağlı cinayət işi başlanılıb. Saxlanılan şəxslər barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bakıda keçirilən Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinə bugün yekun vurulacaq. Günün əsas yarışı isə Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin əsas yürüşü olacaq. Sessiyaya saat 15:00-da start veriləcək və 17:00-dək davam edəcək. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-21, gündüz 26-29, Aran rayonlarında gecə 14-19, gündüz 28-33, dağlıq ərazilərdə isə gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinləndiniz.

0: sen hoşun gelir bu oğlanın.
1: Ürəyən nəsə istəyir?
2: Nə və? Meydi yox, elə qanı saxla.
1: Elə bu işdə Timon öldürən adamın işidir.
3: Gərək onu bu məsələyə qatmazdı.
1: Bu məsələdə bizə kömək eləmək istəmir.
4: Yazığın gəlir.
5: Sən canı yavaş-yavaş o tərəfə bağ.
6: Fəhrəddin, bu nə tərbiyəsiz idi mənə qarşı etmirsən?
7: Ayım, ayım. Qapını açıq.
2: İş birliyimiz burada bitir.
7: Hə?
2: Birbaşa evə.
8: Gün sabah mən olmayacaq.
7: Sən niyə elə deyirsən, ey?
9: Oldu, özüm səyi qazım. Öpürəm.
10: Dördüncü divar, 28 sentyabr, saat 23-də.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
12: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
13: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 3W-kaspark.az.
14: Arzuların üçün ilk addım... Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% edək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
15: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
13: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 3W-kaspark.az.
16: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% edək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
15: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
17: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: öz fəaliyyətini bəyan edən Azərbaycan Radiosu fəaliyyətə başladı. Bu 100 il ərzində böyük bir inkişaf yolu keçib qocalmadı, ucaldı. Mən də əmək fəaliyyətinə bizim radiodan başlamışam. 1970-ci illərdən bir çox verilişlər hazırlamışam. İlk dəfə radio səhvqalarında hazırladığım sürətlər yayınlananda, səsim eşidiləndə özümü dünyanın çox xoşbəxt adamlarından biri hesab eləmişəm. Bu sevinc məndə bugün də yaşayır. Sərhəd tanımayan Azərbaycan radiosuna daha böyük uğurlar arzulayıram. 100 yaşın mübarək, qocalmayan, ucalan Azərbaycan radiosu. Bizim doğma, bizim əziz radiomuz.
1: Əməkdar jurnalist Etibar Babayev.

0: Her evdə, hər yerdə səslənən yeganə Azərbaycan radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Trendyolda taksit, bir bank taksit kartı ilə o da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə Trendyolda etdiyin 40 manat və üzəri alış-verişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bankın MT nişanıdır.
5: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz. Tam onlayn kredit Dostbankda var.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: cesaret el. Bəhmən Vətənoğlu. Bəhmən Vətənoğlu 20-ci əsr Kəlbəcər mühitinin yetirdiyi nadir söz adamlarından biridir. Könüllərdə yuva quran şeirləri aşıqların dilinin əzbəridir.
1: Ay illər, heyranam, ömrüm bağının yarpağı saraldı, barı bəhsanı. Hər varsa tənəzzülə tərəqqi, eylədim ömrümü yarı, bəhsanı. Ürək daşları eyləyir ağa, ucaldır namərdi qaldırır dağa, səxavətli mərdi salıq ayağa, yaradanın eytibarı, bəs hanı? Bəhmən, qafil olma Arif sən əgər, xudanın səbrini bilmirsən məgər, ləkəsiz bir vicdan min vara dəyər, mülkü Süleymanın varı bəs.
0: Bir tərlan şığıdı o başdan yenə, dür sözlər süzüldü o başdan yenə, oyanıb gördüm ki, o başdan yenə üfüqlər qızarıb yaxşıdan olub. Bəhmən Vətənoğlunun ruhundan su içən, min məna daşıyan qoşmaları, gəraylıları aşıq şiirinin duru

0: qardaşım, balam, çiçəyim, bənövşəm, nərgizim, lalam, sütunlu sarayım, möhtəşəm qalam, isti yuvam olub Kəlbəcər mənim. 1992-ci ildə mənim. 1992-ci ildə doğma Kəlbəcərindən ayrı düşən şair Gəncədə məskunlaşıb. Bakıda, Təbrizdə şiirlər kitabı nəşr olunub. Bəhmən Vətənoğlu 2004-cü ildə Gəncədə vətən həsrəti ilə dünyasını dəyişib. Qoy yazım varağı qalmasın ağı, kim çəkər həsrəti Bəhmən sayağı? Çox da müqəddəsdir Gəncə torpağı, Kəlbəcər yadıma düşdü, darıxdım.
1: Qoy yazım varağı qalmasın ağı, kim çəkər həsrətə dam?

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Trend yolda taksit, bir bank taksit kartı ilə. O da mümkündür. Çünki bir bank taksit kartı ilə trend yolda etdiyin 40 manat və üzəri alışverişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Bir bank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alışverişə başla. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbədir.
3: Volkartda keşbeklər yenidən geri qayıtdı. Volkart debet market və YDM-lərdə düz 5% ədək keşbek qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illi 9% ədək gəlir də var. Sən də dijital Volkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Volkart Bank of Baku ASC-yə məxsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
1: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% edək xüsusi endirim var. Arzularına tədək xüsusi endirim var. Arzularına təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrədək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbədir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
5: 105 FM.
6: Dünyanın məşhur opera teatrları, Madrid Kral Opera Teatrı. Teatr Real Madridin mərkəzində Kral Sarayının qarşısında yerləşir və İspaniyanın ən məşhur opera səhnələrindən biri sayılır. Teatr teatrıdır. O, İspaniya monarxiyasının himayəsi altında yaradılıb.

Binanın tikintisi çox uzun çəkib. 1817-ci ildə başlanan tikinti maliyyə problemləri və siyasi hadisələr səbəbindən dəfələrlə dayandırılıb. Nəticədə teatrın tikintisinin tamamlanması təxminən 33 il çəkib. Binanın planı adət üzbucaqlı deyil, nizamsız, altıbucaqlı, hətta bəzi mənbələrdə tabut formasına bənzədilir. Bu məkanda ciddi konstruktiv problemlər yaranandan sonra 1925-ci ildə opera tamaşaları dayandırılır. Vətəndaş müharibəsi zamanı teatrın daxilindəki barıt anbarının partlaması da binaya böyük zərər vurur. Teatr uzun müddət opera kimi fəaliyyət göstərməyib. 1966-cı ildə yenidən açılsa da, bu dəfə konsert zalı və musiqi təhsili müəssisələrinin məkanı kimi istifadə olunub. Böyük rekonstruksiyadan sonra 11 oktyabr 1997-ci ildə təntənəli şəkildə yenidən açılır. Açılışda Manuel de Falla'nın əsərləri təqdim olunur. Müasir teatrın tarixi görünüşünün arxasında Avropanın ən qabaqcıl səhnə sistemlərindən biri yerləşir. Dekorasiyalar xüsusi platformalarla hərəkət etdirilir və mürəkkəb opera səhnələri nisbətən sürətlə dəyişdirilə bilir. Xaricdən monumentlərindən biri onun zəngin interyeri və əsas auditoriyasıdır. Qırmızı, qızılı və klassik memarlıq elementləri opera atmosferini xüsusilə gücləndirir. Teatro Real illər ərzində beynəlxalq səviyyədə tanınan dirijorları, rejissorları və opera müğənnilərini qəbul edib. Teatr beynəlxalq nüfuza malikdir. 2021-ci ildə International Opera Awards tərəfindən dünyanın ən yaxşı opera şirkəti seçilib. Teatro Real'ın qarşısında dayananda bir tərəfdə teatr, digər tərəfdə isə Kral Sarayı və Madridin tarixi mərkəzi görünür. Buna görə opera tamaşasına getməsəniz belə ərazini gəzmək maraqlıdır. İşdir, yolunuz bu yerlərə düşsə, imkan tapıb teatrın daxili ekskursiyasına qoşulun. Axşam opera və ya balet tamaşası seçsəniz, binanın atmosferini daha yaxşı duyacaqsınız. Teatro Real'ından biridir.

0: them.
1: Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin.

0: Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Salam, abala, gör dayınsa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank

0: yerdə. 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditmi götürdüm, övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarımçıq nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manatadək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
1: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə.
1: Nasıl fəaliyyət göstərir?
0: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə. Zarafat eləmir. Telefondakı bir bank var ha, elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditmi götürdüm, övümü təmir edəcəm. Sən də götür, yarımçıq nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
1: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: biz də varıq.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz də varıq.
2: Bəzən istəklərimizin arxasınca uzaqlara, başqa ölkələrə üz tuturuq. Getdiyimiz ölkələrdə isə azərbaycanlı kimliyimizlə tanınırıq. Bu kimliyimiz də üzərimizə böyük məsuliyyət qoyur. Ölkəmizi olduğumuz ölkələrdə necə tanıdırıq? Maraqlarını necə qoruyuruq? Önəmli olan budur. Vətəndaşlıq borcunu inamla yerinə yetirən gənclərdən biri Vüsalə Qubatovadır.
3: Böyük Britaniyada bizlər, azərbaycanlılar da var.
0: Biz də varıq.
1: Biz də varıq.
4: Vüsalə, əvvəlcə bilmək istərdim, hansı səbəbdən Böyük Britaniyadasan?
3: Mən hazırda 2009-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında Ali Təhsil Sisteminin beynəlxalq rəqabətliyinin artırılması üzrə dövlət proqramı çərçivəsində Böyük Britaniyanın nüfuzlu Russell Group Universiteti olan Birmingham Universitetində İqtisadiyyat ixtisası üzrə doktorantura təhsil aldığım üçün buradayam. Daha öncə də Slovakiya, Rumıniya, İngiltərə və Türkiyənin aparıcı universitetlərində təhsil almışam və tədqiqatla məşğul olmuşam. Elə doktorantura səviyyəsi üzrə də mən Azərbaycan-Rumıniya hökumətləri arası təqaüd proqramı çərçivəsində Rumıniyada təhsil alırdım. Orada təhsil aldığım zaman Erasmus Plus Placement proqramı vasitəsilə İngiltərənin Reading Universitetində tədqiqat aparmaq hüququ qazandım və İngiltərədəki tədqiqat mühitini daha çox bəyəndiyim üçün Rumıniyada təhsilimi dayandırmağa, burada doktorantura təhsil almağa qərar verdim.
0: Sərhəd tanımayan sevgilər.
1: Tükənməyən arzular.
5: İsveçrədə biz də varıq.
6: Finlandiyada biz də varıq.
7: Belarusda biz də varıq.
8: Kanadada biz də varıq.
9: Fransada biz də varıq.
0: Biz də varıq.
4: Xaricdə yaşayan gənclərimizin diaspora fəaliyyətlə məşğul olması çox önəmlidir və təbii ki, dövlətimiz də buna böyük dəstək verir. Fəaliyyət proqramınızı necə qurmusunuz? Hansı hədəfləriniz var?
3: Mən özüm xaricdə yaşadığım bütün dövrlərdə ölkəmizin tanınması, haqqında müsbət fikir formalaşması, Azərbaycan həqiqətlərinin, xüsusilə Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, Azərbaycanın milli mənəvi dəyərlərinin qorunması, tarixinin, mədəniyyətinin təbliğ olunması üçün əlimdən gələni etmişəm. Lakin diasporla birgə fəaliyyət göstərməyə Rumıniyada yaşayarkən başlamışam. Məsələn, Rumın dilində yazdığım Bir Millət Üçün Tragediya, Xocalı Soyqırma adlı məqaləm 2022-ci il fevralın 26-sında məhz diaspor nümayəndələrimizin dəstəyi ilə Rumın qəzetlərində və xəbər saytlarında dərc olunmuşdur. İndi mən həmçinin Azərbaycan Diaspor Gəncləri Təşkilatının üzvüyəm və dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan azərbaycanlı gənclərlə birgə Azərbaycanın tanınması, ölkəmizə qarşı təxribatların aradan qaldırılması istiqamətində daha sistemli şəkildə fəaliyyət göstəririk. Sonda demək istəyirəm ki, Böyük Britaniyada bizlər, azərbaycanlılar da var və Azərbaycanı layiqincə təmsil etmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik.
0: Biz də varıq.

Almak için iyane ettiğimiz bir manat, birlikte 100, 1000, mi birliktedir. Elə indi 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, 81-10 qısa nömrəsinə SMS göndərməklə, SMS mətnində 1, 3, 5, 10, 20, 50 rəqəmlərini yazmaqla müvafiq digər üsulları yaşat.gov.az saytında. Sən də şəhidlərimizin yadigarlarını yaşat.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabra dək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Kreditinin aylıq ödənişi çoxdur. Elə isə hazırki kreditini Bank of Baku-ya gətir. 80 min manata dək krediti həm 6% dək endirimlə əldə et, həm də aylıq ödənişin daha az olsun. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Salam abala, gör dayın sağa nə deyir? O günlərim kreditlə maraqlanırdım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Danışır Bakı.
8: Ötən illər nəğmələrdə.
9: Bu attım yara dəldi.

qəşəng bəzəmsən, yenə tavuz kimisən, nə qəşəng bəzəmsən. Gey bal köynəyini, ört bağ örpənim, lalə sən susəmsən, nə qəşəng bəzəmsən, ax nə qəşəng bəzəmsən.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Diabet xalq arasında şəkər deyirlər. Adı şirin olsa da, dadı çox acıdır. Statistikaya əsasən, hər bir şəxs orta hesabla ildə 90 dəfə avtomobilini yanacaqla doldurur. 45 dəfə yuduzdurur, 8 dəfə ustaya aparır. Amma bir dəfə də öz şəkərini yoxlamır. Elə indi ən yaxın klinikaya dön. Fərqində ol. Erkən müayinə can qutarır. Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.

0: Sən xoşun gəlir bu oğlanla?
1: Ürəyən nəsə istəyir?
2: Nə bə? Meydi yox, elə qanı saxla.
3: Elə bu işdə Timon öldürən adamın işidir.
4: Kərə onu bu məsələyə qatmazdı.
1: Bu məsələdə bizə kömək eləmək istəmir.
5: Yazığın gəlir. Cık.
6: Sən canı yavaş-yavaş o tərəfə bağ.
7: Fəhrədin, bu nə tərbiyəsiz idi mənə qarşı etmirsən?
8: Ayma, ayma. Qapını açıq.
1: İş birliyimiz burada bitir.
7: Hə?
3: Birbaşa evə.
9: Gün sabah mən olmayacaq.
3: Sən niyə elə deyirsən, ey?
8: Oldu, özüm səyiqəcəm, öpürəm.
10: Dördüncü divar, 28 sentyabr, saat 23-də.
11: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Axsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM, 102.1 və 104.7 FM.
12: Danışır Bakı, saat 17'dir.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Baxır Eyvazov. Bugün Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında Bakıda keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində parçalanmış dünyada etimadın bərpası. Cənubi Qafqaz Qlobal Bağlantı və İnvestisiya Sabit.

0: 90-cı ildən çox hökm sürür. Bizim 90-cı illərdə çətin 90-cı illərdə çətin dövrlərdə keçdik. Bizim ərazilər Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmələr bizə 90-cı illərin əvvəlində 1 milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkün var idi. O vaxt ümumiyyətlə ölkənin ümumi əhalisi 8 milyon idi. Bu humanitar bir böhran idi. Biz vətəndaş müharibəsi yastındaydıq, iqtisadiyyat tam xaotik vəziyyətdə idi.
1: In the past.
0: Amma bunlar hamısı keçmişdə qaldı. Hal-hazırda siyasi və iqtisadi sabitlik çox önəmli faktordur. Digər bir faktor
1: our financial system.

0: 2017
1: yılın aprelinden milli valutamız sabitti.
0: Dollar didn't change.
1: Onun dolara mezenesi değişmiyor.
0: Dollar 1.7 manat.
1: 1 dolar 1.7 manat. Aprel 2017'de ve indi de belədir ve yine de devam edecek. Ona göre ki bizim yaxşı ticaret balansımız var.
0: Investments.
1: İnvestisiyalar.
0: The contracts which actually led to
1: bağladığımız müqavilələr inkişafa rəvac verdiyi neft qaz sektorunda 30 il öncə bağlanılmış müqavilələr hələ də toxunulmazdır. Onun bir sözü də, bir vergi də dəyişməyib və bu da investorları cəlb etmək üçün çox önəmli bir amildir.
2: İkinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində imzalanmış sənədlərin bugün Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında ikinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirakına dair video çərx paylaşılıb. Bakıda keçirilən ikinci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu bugün başa çatıb. Tədbir çərçivəsində beynəlxalq investorlar və tərəfdaş şirkətlərlə ümumi dəyəri 10.8 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları olan investisiya layihələrini əhatə edən 23 sənəd imzalanıb. Bugün Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda Kongres Mərkəzində onlayn formatda Mingəçevir Sənaye Parkında Textile Horizon MMC-nin Textil Cluster layihəsi üzrə istehsal müəssisəsinin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Daha sonra dövlət başçısı İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda Kongres Mərkəzində onlayn formatda Laçın rayonunda Minkənd Kiçik Su Elektrik Stansiyasının açılışı olub. Bugün Bakı şəhər halqasında Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin əsas yarışı keçirilib. Prezident İlham Əliyev birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri yarışı izləyiblər. Dövlət başçısı İlham Əliyev bugün Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti Məhəmməd Ben Sulayem ilə görüşüb. Söhbət zamanı hər il olduğu kimi bu dəfə də paytaxtımızda Formula 1 yarışlarının yüksək səviyyədə təşkil edildiyi qeyd olunur. Görüşdə Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının Azərbaycan Avtomobil Federasiyası və klublarla əməkdaşlığından məmnunluq ifadə edilib. Tərəfdaşlığın perspektivləri müzakirə olunub. Vətəndaşların etibarından sui istifadə edərək onların pul vəsaitlərini ələ keçirməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Müəyyən edilib ki, o bir vətəndaşın övladını İsveçrədə işlə təmin edəcəyini vəd edərək 1728 manat, digər şəxsdən isə istirahət kompleksində ev və golf karla təmin edəcəyi adı ilə 3400 manat alıb. Saxlanılan şəxs həmçinin dəyəri 19000 manat olan golf kar nəqliyyat vasitəsinin ödənişini sonradan edəcəyi vədi ilə əldə edərək sahibinin razılığı olmadan 8000 manata başqa şəxsə satıb. Əməli törədən şəxs saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Yeri gəlmişkən Yasamal rayonunda bankomatdan pul çıxarmaqda çətinlik çəkən vətəndaşları aldadaraq pullarını mənimsəyən şəxs də saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun əsasən ahıl təqaüdçülərə kömək adı ilə yaxınlaşdığı və 3 şəxsin ümumilikdə 2400 manatını ələ keçirdiyi müəyyən olunub. Onun barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İstintaq davam edir. Sonda isə hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-21, gündüz 26-29, Aran rayonlarında gecə 14-19, gündüz 28-33, dağlıq ərazilərdə isə gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Elektron imzanı başqasına verdikdə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
2: Biraz tələs.
3: Nə olub axı?
2: Qaspaq Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 07

bərpa edilmişdir. Azərbaycan, Atabəylər Eldəgizlərin hökmdarlığı dövründə Əlincə qalasının istər hərbi strateji, istərsə də iqtisadi və siyasi mövqeyi xeyli artmışdı. Abidənin divarları Əlincə dağının ətəklərindən başlayalar, pillələr şəklində yuxarıya doğru ucalır və onun zirvəsini tamamilə əhatə edir. Qala divarlarının inşası üçün daşdan, bəzən isə bişmiş kərpicdən istifadə olunmuşdu. Dağın zirvəsində iç qala yerləşir. Yerli əhali buranı Şahtaxtı iç qalası adlandırır. Bu məkan dəniz səviyyəsindən 1700 metr yüksəklikdə yerləşir. Mərkəzi hissədən iç qalaya yalnız sıldırım qayalıqdan keçərək getmək mümkündür. Dədəm Qorqud kitabında Əlincə qalasının adı çəkilir. Nəsimi, Babək və Doğma sahillər filmlərinin bəzi kadrları Əlincə qalasında lentə alınıb. Mümkündür. Dədəm Qorqud kitabında Əlincə qalasının adı çəkilir. Nəsimi, Babək və Doğma sahillər filmlərində lentə alınıb.

ərazilərdə yenidən bərpa edilib. Tədqiqatçılar bildirirlər ki, bir vaxtlar o Amağu da bu adın əsasında formalaşıb. Agu isə qəndə formalaşıb. Agu isə qədim türk dilində səxavətli, əli açıq deməkdir. Böyük ehtimalla bu, kənd sakinlərinin xarakterini ifadə edib. 1918-ci ilin məlum qanlı hadisələri zamanı Amağu kəndi də ermənilər tərəfindən dağıdılıb, əhalisi atababa yurdundan didərgin salınıb. Bölgədə erməni azğınlığı səngiyəndən sonra doğma torpağa, ocağa bağlı insanlar qayıdıb kəndi yenidən bərpa ediblər. Tədricən abadlaşan Amağuda 20-ci əsrin sonlarında artıq 500 nəfərə yaxın azərbaycanlı əhali yaşayırdı. 1988-ci ilin noyabrında onların hamısı Ermənistan hökuməti tərəfindən atababa torpaqlarından deportasiya olunub.

0: FM. Reklamlar. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün başlamasına saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.
4: Polkartda cashbacklər yenidən geri qayıtdı. Polkart debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
5: Polkart Banko Baku ASC məhsusdur. Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence olaraq ölkəmizin inkişafı və vətəndaşlara xidmət yolunda çalışan bütün dövlət işçilərinə təşəkkür edirik. Sizin üçün xüsusi kampaniya, 17 min manatdan faizsiz daxili hissə hissə ödəniş, üstəlik interior design hədiyyə. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1122 Premium Residence.az.
3: Bu ay minlərlə sahibkar vergi hesabatlarını sima imza ilə pulsuz göndərdi. Sən də onlardan biri olmaq üçün indi sima tətbiqində biznes imzanı əldə et.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Mənzil almağa pulun yetmir.
1: Reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005. yıl tarihli.
2: Tesevvür et. Sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence. Sibris'te yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Bir neşe banka kreditim var. İndi yükünü yüngülleştirmeyin. Tam vaktidir. Diğer banklardaki kreditlerini bir banka getir ve bir yere ödeniş et. Üstelik bir bank kreditini 6 faize dek indirimle al. Teles. Çünkü kampanya 30 sentyabra dek devam edir. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
4: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə inşaatı.
5: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığım Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17500 AZN mərkəzində. Cəmi 17500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 000-3W-Kaspak.az.
7: Arzuların için ilk adımı yığım hesabıyla at. Bir bankta yığım hesabı aç. İllik 7 faize dek gelir kazan. Kazancın her gün hesabına köçürülsün. Vesaitini ise istediğin vakit çıkar. Bir bankta yığımına ele indi başla.
4: Bir bank Azerbaycan Respublikası Merkez Bankı'nın 14 May 2025 tarihli 244 nömrəli bank lisensiyası esasında fəaliyyət göstərən Kapital Bank'ın MTN şubəsi.
6: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000-3W-Kaspak.az.
8: Planlarını həll etməyin, indi vaxtıdır. Bank of Baku'nun Dostbank tədriqindən 80 min manata dək krediti minimum 9.9% ilə 100% tam onlayn əldə et. Kredit məbləği dərhal hesabında olsun. Banka getmədən, bir neçə kliklə və ən əsası dərhal.
0: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
9: Sahibkarların nəzərindən sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.

0: elde etme imkanınız da var.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli merkez. Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli merkezi bankanın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ultas.
3: Arzularını reallaştırmak için 80 bin manat bəhs edər, elə isə dayanma. Bank of Baku'ya müraciət et. 80 bin manata dək nakt pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbank'dan tam online əldə edə bilərsən.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bankanın 247 numaralı lisansiyasıyla fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-86-39 nömrəsinə zəng edin.
5: Ulu yurdun nəfəsi 105 FM.

Əliağa Kürçaylı, poeziyamızın coşqun təbli şairi, dramaturq, tərcüməçi. O, zamanın yaddaşına yazıb adını, əsillərin ürəyində saxlayıb izini. Könül işığında dərk elədiyini əsərlərində qorumaq istəyib. Yazırdı. Mən səndən adicə həyat istədim. Sən məni çıxardın min-min səhərə. Mən səndən kiçik bir qanad istədim. Sən məni uçurdun ənginliklərə.

Bugün edebiyat dünyamızın ışıklı bir insanını hatırlayırıq. Yaradıcılık yolundan, həyat, mənəviyyat axtarışlarından söhbət açırıq.

Ruhumuzu oxşayan, bizi təsirləndirən şeirləri var Əli Hakim Şaylının. Bu şeirlər sevincin və kədərin bir topa işığıdır. Görünür cavabını tapa bilmədiyimiz həyat nədir sualının qarşısına, şair həyat şeirdir cavabını yazıb. Mən sənin nəğmənin əks sədası, könlünün tükənməz arzularıyam. Qışında bir ilıq payız.

Şair yer üzündə olanları, həyatın sirli seyirli, acılı şirinli anlarını yaradıcılığına gətirib, orada hisslər, duyğular gerçəkdir. Onun poeziyası səmimiyyəti, dərin lirizmi ilə könüllər oxşayır. Vətənin füsünkar təbiəti, ecazkar gözəllikləri, sevdiyi insanların cizgiləri yaşayır onun şiirlərində. O, gözəlliklərdən doymurdu. Vətən intihasız, ömür azdır az. Bu qısa ömür də keçməsin hədər, adam saadəti evə çağırmaz. Adam saadətin dalınca gedər yazırdı. Əliha Kürçalı şair ömrü yaşadı. Ümidli, işıqlı bir ömür. Misraları bu kədərli dünyaya gözəllik, sevgi ötürdü. Gözümdə qalmayıb arzuda, kam minnətdaram mən. Uğurlu bir gündə, xoş bir məqamda məni bu torpağa oğul etmisən yazdı və poeziyası musiqi işığına büründü.

mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir.

0: Biz de varız.
1: Vətən adına.
0: Vətən yanında. Biz de varız.
2: Yaşadığımız ölkədə nə iş görsək də, hansı səbəbdən getsək də, bütün maraqlarımızın yanında bir də vətənə xidmət dayanmalıdır. Bu xidməti sevərək göstərənlərdən biri də Macaristanda yaşayan gənc fəal Ceyhun Məmmədovdur.
3: Macaristanda biz də varıq.
1: Biz də varıq.
0: Biz də varıq.
1: Ceyhun, salam. Olduğunuz şəhərdə, ümumiyyətlə, Azərbaycan haqqında nə qədər məlumatlıdırlar? Düşüncələri necədir?
3: Macaristan fərqli şəhərlərində yaşayan azərbaycanlılar yaşadıqları şəhərlərdə təhsil aldıqları təhsil müəssisələrində və çalışdıqları şirkətlərdə artıq Azərbaycan və azərbaycanlılar haqqında çox müsbət bir təəssüratın yaranmasını bacarıblar. Xüsusilə son illərdə Azərbaycan və Macaristan arasında istər iqtisadi, istər siyasi münasibətlərin daha da yaxınlaşdı.

0: Açması bizə burada fəaliyyətlərimizi daha geniş şaxələri tutmağa, fəaliyyətlərimizi genişləndirmək üçün bizə çox böyük təkan verir, dəstək verir. Azərbaycan Macaristandakı səfirliyi və Macaristandakı Azərbaycan evinin təşkil etdiyi fəaliyyətlər fərqli icmaların Azərbaycan tarixini, yerli macar icmasının Azərbaycan mədəniyyətini öyrənməsi təbliğ baxımından çox mühüm rol oynayır. Azərbaycan Macaristandakı səfirliyi, Azərbaycan evi, Azərbaycan diaspora gəncləri və Azərbaycan Macaristan məzunlar ictimai birliyi olaraq burada hər zaman fəaliyyətimizi daha da genişləndirmək üçün çalışmışıq. Azərbaycanın sahib olduğu dəyərlərin tanıdılması baxımından hər zaman əlimizdən gələni etmişik və bundan sonra da edəcəyik. Sərhəd
1: tanımayan sevgilər.
2: Çexiyada biz də varıq.
3: Estoniyada biz də varıq.
4: Belarusda biz də varıq.
5: Biz də varıq.
6: Cihun, sənin gənclərimizə sözünü də eşitmək istərdim.
0: Xaricdə yaşayan bir azərbaycanlıyam. Azərbaycan diaspora gənci olaraq gənclərimizə, dostlarımıza sözümüz olardı ki, heç bu xardan gəldiyimizi, tariximizi, sahib olduğumuzu dəyərlərini unutmayın. Onun təbliği, sahib olduğumuz dəyərlərin tanıdılması, qorunması üçün əlimizdən gələn edək. Yaşadığımız xarici icmalara inteqrasiya üçün əlimizdən gələn etmək üçün ki, hər birimiz fərq yaratmağı bacarırıq və ətrafımızda olan insanlar Azərbaycan və onun mədəniyyəti, onun tarixi haqqında ilk əldə məlumat almaq istəyir və ilk təəssüratı bizlər formalaşdırır. Bunun üçün də ilk öncə öz tariximizə, öz mədəniyyətimizə özümüz sahib olmalıyıq, özümüz yiyələnməliyik. Hər zaman açıq düşüncəli olmağı, fərqli fikir və ideyalara hər zaman açıq olmağı bacarmalıyıq və hər zaman özümüzü inkişaf etdirmək üçün əlimizdən gələni etməliyik.
5: Biz də varız.
7: Danışır Bakı.
8: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Polkartda cashback-lə debet, market və YDM-lərdə düz 5% ədək cashback qazandırır. Üstəlik, kart qalığına illik 9% ədək gəlir də var. Sən də digital Polkartı Dostbankdan dərhal bir neçə kliklə və pulsuz əldə et. Qazandıqca qazan.
2: Polkart Bank of Baku ASC-yə məhsusdur. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
2: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Sıx, aralı, sıxılmaq, açılmaq, sıxıntı, sərbəst, söz almaq, yaxşılaşmaq, soyuq, qaynar, soyuqlu, istili, soyuqluq, istilik, soyuducu, qızdırıcı, soyutmaq, isitmək, solmaq, açmaq, soluqmaq, açılmaq, son, başlanğıc, son, ilk, son beşik, ilk, sonra, dərhal, sonra, əvvəl, sonrakı, əvvəlki, sosializm, kapitalizm, sosialist, kapitalist.
0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Arzularını reallaşdırmaq üçün 80 min manat bəs edər? Elə isə dayanma. Bankov Bakuya müraciət et. 80 min manata dək nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə əldə et. Elə indi Dostbankdan tam onlayn əldə edə bilərsən.
2: Bankov Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi.

0: değil, kredi meblağı hesabına yüklensin. Yolunu uzatma, online siparişle vaktine genayet et.
1: Bank of Baku 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
2: Salam abala, gör dayın sana ne deyir. O günlerim kreditle maraqlardım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizde pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Ele öz cibimde zarafat elemirem. Telefondaki bir bank var ha. Ele o deyirem. Krediti oradan götüren de 5 faize kadar daha serfer olur. Rahat oturduğum yerde 2-3 dakika telefonla bir banktan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edeceğim. Sen de götür. Yarımçıq ne işin varsa tamamla. Etraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. Üstəlik, zaminsiz, tam onlayn kredit Dost Bankda var.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
5: Arzuların üçün ilk

0: Şeffaf qızılca çıxar. Başlayır ilim bıçağında biçinçi ilə, başlayır ilim bıçağında biçinçi ilə, yığınçı ilə torpağın sövdə.
1: Dirirdim, dinmirdin ay qaranə. Yığınçılar deyirdi, min bərəkət, üzümüzü ağ elədin. Sonra da yallı tutub oxuyurdular. Narsan mı, oynarsan mı, yoxsa qara nərsən mi? Səni düzdüm evimə, almasan mı, narsan mı?
0: Amma torpaq dinmirdi. Arxası üstə səvərmişdi. Dop dolu, qıp qıp.

Oğul, bugünlük sabahlığam. Bir də baxdım, dədən köçün çiyim ürəyimdə qalmasın. Oğul, əlindən xata çıxarma. Oğul, əlindən xata çıxarma. Başın üstə gün var. Xata deyir, günəşi unutdurar. Bir ax səndən. Nən tez çıxmasın. Qapına haram tikə gətirmə. Bərəkətin olmaz. Əlini işdən soyutma. Bucağını isidə boyutma, bucağını isidə bilməzsən. Yolu ulu tut, ayağın sayalı olar. El od başına yığılar. Bacanı tüstülə elə ol, eşit son sözümü. Torpağa yalan satma, yerində yalan göyərər.

0: təntələsi yaşdı. Hamısı qoşma.
1: Biz də nədən halıyıq, nədən xəbərimiz var? Sən demə, bunların arasında elə qıfıl bəndlər, bağlamalar varmış ki, ziyanlığın yarısından sazınıca meydanda qoy, qaç, çıx aradan. Nəysə, dedik bir yazanına baxın, görün kimdir. Baxdılar, dedilər, Teymur Bisavad. Qorxu bir idi, oldu beş. Bu necə Bisavaddır ki, ərişdən, kürüşdən danışır, başına dönüm. Qıfıl bəndləri bir də oxudu. Gördük, yox. Buna ya Ələsgər gərəkdi, ya da Tufarqanlıdan xəstə Qasımdan biri. Bir tələbə şeş oxudu, beş yazdı. Nə qələmin gördüm, nə dəftəri var. Mənası dərindir, müəyyən olmaz. Könlü qüssəlidir, dil əzbəri var. Hüsnü çox gözəldi Şəmsi Qəmərdən. Qanı banlayan döy xeyirdən şərdən. Ülfəti fanidir, düşər nəzərdən. Ab içində yanan səməndəri var. Alimsənsə elmin dildən nə dandı? Dəhanında nə danışdı, nə dindi? Beysavadla bəhs eyləyən nadandı. Ona qarşı kimin nə hünəri var?

Çək səməndin, var səfərin, süvarisən min belə, sal xirqəsin belə. Bir sözünü beş yerindən qələt gördüm min belə, elmidə natamamsan, şəirtsən ustanı bil. Bir leyliyə aşıq olub badəni içən mənəm, sərrafıyam ləl içində gövhəri seçən mənəm. Bir açarla beş qıfılı bağlayıb açan mənəm, əgər varsa etirazın, beysavadı tanı bil.

Sonra da deyirlər hanı bu günün dastanı, hanı qıfılbəndi. Bu da qıfılbənd, bu da bağlama. Əgər sazın başından keçibsənsə, gəl də bir savadın qaytarmasın.

0: Həmişə belə toyda, düyündə olasız istəyli dinləyicilər. Payıza çox ad deyiblər, çox ad da deyəcəklər. İndi çobandan soruş deyilən ki, çoban qardaş, payız necə aydı? Qabaqca papağın çıxarıb silkələyəcək. Sonra bir fəhm düşüb baxacaq sənə. Əgər səndən ağlı bir şey kəsdi, deyəcək payız el ətəyidir. El oba ətəyin yığar, dağları doldurar dağarcığa. Yox, əgər ağlı bir şey kəsmədi, deyəcək payıza payız demə, quyruq dondurandı. Aqsaqqaldan soruşsan, deyəcək, bərəkət aydı, başına dönüm. Ələyaq yığılan aydı. Bəs bu vaxt yan-yana durur da, ağızlə qarayız.
1: Ağsaqqalların davası tənbəllərləndir, istəkli dinləyicilər. Qara üz deyəndə də tənbəlləri deyir də. Gedib tənbəllərdən soruşsan ki, payız nə olan şeydir? Necə aydı? Handan hana başını qaldırıb deyəcək, qış da birdi, yaz da birdi. Payız nədir? Yay nədir?
0: Hə, indi cavanlardan soruş, son söz ərənlərin olsun.

0: Az qalsın gedək toya, ağırlığımız, qurluğumuz tökülsün, ha qaraması bas balanda. Ev ev toy damına çıxdılar. Gedib gördülər ki, toy babası əlində qamçı meydanı götürüb başını. Elə deyir, babam mənə kör dedi. Deyirlər, ə, elə eləmə, aç gözlərin, kimə deyirsən?
1: Elə bu vaxt istəyli dinləyicilər, bəy sağında sağ dışı, solunda sol dışı, qardaşlıqları da yanında, düşürlər qız bəyinin bir də 40 incə belin izinə. Toyun birinci gecəsi 40 incə bel qız bəyini qaçırır. Oğlan bəylər də başlayır onları axtarmağa. Qızlar da elə bil bir dişə yağlı əbbəyə dönüb çəkilirlər göyə. Oğlanlar da qızların izinə çuğul salırlar. Az mı keçir, çox mı keçir, bir də baxırlar ki, çuğul budur gəldi. Bir də baxırlar ki, çuğul budur gəldi. Çatan kimi də çuğulluyur ki, bəs deməzsənmi qızlar filan kəsin evindədir.
0: Oğlanlar asta qaçan namərddir deyib tərpənirlər həmən evə. Qızlar da baxırlar ki, boy oğlanlar kəsiblər başlarının üstünü. Qız sağdışı qabağa yeriyir, sazı götürüb görək nə deyir.

0: Söz oğlan sağlışının idi. Gərək qaytarmasın deyəyim. Çarə nədir? Bəy telli sazı bayaq atdı sağlışın üstünə. Sağdış sazın zilin zil elədi bəmindəki bəm. Görək qaytarmasından nə dedi? Bizdən salam olsun nazəninlərə. Gözəllər içində gözəl bizimdir. Qulluğa gəlmişik, insaf eləyin. Gözəllər içində gözəl bizimdir.
1: Hə, beləcə qız gördü ki, yox, oğlan cavabın verdi. Nə olacaq, gözəl bəydi, insafa gəldi. Bir qız bəyinə baxdı, bir başının 40-cı belinə, alıb görək nə dedi, necə dedi.

0: Gözləri yoldadır, könlü səsdədir. Qaşları qələmdir, ağzı püstədir. Yığval ətəyində murad üstədir. Alın gedin oğlan, yar sizinkidir.
1: Söz tamama yetişəndə bayaq gülüşdülər. Oğlanlar gətirdikləri xonçanı açdılar, qızlara şirini payladılar. Oradan da çıxıb gəldilər toy damına. Dirə döymədən başladılar, gəlib çatdılar yallıya.
0: Hə, toyun axırıncı günü gəlini köçürtdülər. Gəlinin əyağının altında burma buyunuz qoşlar kəsildi. Nənələr yığıldı alqış dedi. Belə qoşa qarısınlar, belə oğullu uşaqlı olsunlar, ay bala!

0: Bir bəyin bir nökəri varmış, istəkli dinləyicilər. Bu nökərin günü elə ayaqda keçərmiş. Hara olur olsun onu göndərərmişlər. Amma heç birində yarıtmazmış. Bir yerə 3 kərə gedərmiş. Xan bir gün nökəri tutub deyir. Ay beliyin ipliyi qırılsın. Sən bizim başımıza corab örürsən.
1: Hə, nə olacaq? Nökər cıqqırını da çıxarmır. Ürəyində deyir. Yaxşı. Bu sözlərin hayfını alaram səndən. Xan naçağımış. Bizdən irax tutması varmış. Tutdu qutardı, özündən gedərmiş. Onda gərək harda var, harda yox, bilici çağırasın. Xanın arvadı tez nökəri çağırır, deyir ki, qaç bilicinin yanına. Deyinən ağamın tutması tutdu. Başı qarpuza döndü, ayağı yemişə, qolları xiyara. Sən beləcə de, bilici özü anlayacaq. Nökər çıxır, biraz gedib qayıdır geriyə. Deyir, xanım, onlar yadımda qalmaz. Eləcə deyim ki, ağam bostana dönüb. Nə başınızı ağrıdım. Nökər elə...

0: Bir bacı, bir qardaş varmış istəkli dinləyicilər. Dədələri odunçuymuş. Bir qarnı ac, bir qarnı tox dolanırlarmış. Ay keçir, il dolanır, günlər günə calanır. Odunçu oğlu böyüyür olur, adlı bir iyit. Bir gün kişi oğlu meşəyə aparır. Hə, nə başınız ağrıdım, ulağa odun yükləyirlər. Yolun yarısında heyvan yorulur. Çaydan atlaya bilmir. Kişi bir oğluna baxır, bir ulağa. Deyir, ulaq canda olmadın. Yarım adım səndən xeyirsiz oğul. Odunçu oğluna söz əsər eləyir. Yeriyib odun qarışıq, ulağı götürür. Yeriyib odun qarışıq, ulağı götürüb çaydan keçirir. Odunçu qalır mat-məəttəl.
1: Hə, indi sizə kimdən deyim, odunçu qızımla. Günlərin birində odunçu qızını çağırır ki, qapının dabanına daş qoy. Odunçu qızı qapıya əl vuran kimi, qapını daban qarışıq çıxarır yerindən. Eldi də, belə baxınca söz yayılır ki, bəs odunçunun uşaqlarına vergi verilib. Oğlu Koroğluya dönüb, qızı da ondan qalmaz. İkisi də pəhlivan olub. Əl atsalar, dağ oynadarlar.
0: Nə isə istəkli dinləyicilər, odunçunun günü olur qara. Bacı deyir, mən gücdüyəm, qardaş deyir, mən. İndi görün, odunçunun qızı neynədi. Hə, gözlədi, axşam oldu. Odunçu oğlu çiynində bir yekə kərəm qayıtdı evə. Olandan qalandan yedi, yıxılıb yatdı. Odunçu qızı qardaşının çarıqlarını götürdü, əl atdı evin kərəninə, qaldırıb çarığı qoydu kərənin altına. Səhər açıldı, istəkli dinləyicilər, hamının səhəri üzünə xeyirlə açılsın, odunçu oğlu çarığın axtardı, ələy vələy elədi tapa bilmədi. Bir də belə baxıb gördü ki, bax, çarığımı ver. Qız kərəni göstərib dedi, o deyə çarığım. Odunçu oğlu əl atdı kərənə, nə illah elədi qaldıra bilmədi. Qız kərəni qaldırıb çarığı verdi, dedi, gördünmü kim gücdüdür?

0: Səhli dinləyicilər. Qocalar ona görə yarıtmaz nəvələrinə deyir. Kərənə mi qoyublar sənin oğlum? Əlindən bir iş gəlmir.
1: Odunçu oğlu da, odunçu qızı da onu buldu. Beləcə nağıllardaca yaşadılar. Hə, günlərin birində bizim ovalarda, ellərdə yenidən dünyaya gəldilər. Belə igidlər çoxaldı. Əl atdılar, dağı dağ üstə qoydular. Bəs boş yerə deməyiblər ki, ot kökü üstə bitər. Əslində olan dırnağında bildirərdir.

Elə vaxt alıb üstümüzü istəyli dinləyicilər. Vaxtımız qutarır. Siz nağıl danışmağınızda olun. Dastanları irdələməkdə olun. Ayı səsliyin nəvələrin yuxularına gəlir.

Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy Gilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 7 FM. Danışır Bakı. Saat 20'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məmməd Bağır Eyvazovdur. Bugün Prezident İlham Əliyevin himayəsi altında Bakıda keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində parçalanmış dünyada etimadın bərpası, Cənubi Qafqaz qlobal bağlantı və investisiya sabitliyinin dayağı kimi mövzusunda tədbir təşkil olunub. Prezident İlham Əliyev tədbirdə iştirak edib. 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində keçirilən tədbirdə çıxış edən dövlət başçısı İlham Əliyev ölkəmizin etibarlı elektrik enerjisi təchizatçısına çevriləcəyini deyib.
1: Digər potensial,
2: nəzərə alaraq ki, bir çox ölkələr
1: geniş regionumuzda
2: heç də
1: bir çox ölkələrin
2: most of them are in energy shortage.
1: Əlavə enerji potensialı yoxdur. Əksəriyyəti enerji kəsirləri ilə üzləşirlər və bir çoxları Azərbaycandan idxal etmədilər enerjini xaricdən, o cümlədən Azərbaycandan. Yəni biz bu üstünlükləri istifadə edə bilərik.
2: And we already in a very active phase of negotiation.
1: Energetikanın inkişafı üçün, data mərkəzlərinin yaradılması üçün və biz artıq ölkənin aparıcı şirkətlərinin çox fəal danışıqlar dayıq bu haqda. Mən artıq bərpa olunan enerji haqqında danırdım və bərpa olunan enerji mənbələri haqqında danırdım. Demə, yalnız generasiyanı nəzərə tutmaq, eyni zamanları onun ötürülməsi, bu enerjinin ötürülməsini və saxlanıcı verilməsi haqqında danışaram. Bizim artıq 200 olunan enerji mənbələri haqqında danırdım. Demə, yalnız generasiyanı nəzərə tutmaq, eyni zamanları onun ötürülməsi, bu enerjinin ötürülməsini və saxlanıcı verilməsi haqqında danışaram. Bizim artıq 220 meqavatlıq saxlanıcı imkanlarımız var, amma bu yalnız başlanğıcdır. Biz çox etibarlı elektrik enerji təchizatçısı olmaq istəyirik. Neft, təbii qaz, neft məhsulları, neft kimya məhsulları, gübrələrlə yanaşı, bunların hamısını biz ixrac edirik. Və biz regionda nadir ölkələrdən biriyik ki, bunların hamısını ixrac edirik. Biz deyirik, elektrik enerjisini də iri bir ixracatçısına çevirək, xüsusilə də Avropa bazarına, Azərbaycanın bağlantılarını Azərbaycan-Avropa arasında qarşılıqlı asılıq artıracaq.
2: Hamısı
1: təsir olacaq.
0: 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu çərçivəsində imzalanmış sənədlərin bugün Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə mübadiləsi mərasimi olub. Ölkə başçısı İlham Əliyevin sosial media hesablarında 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunda iştirakına dair video çarx paylaşılıb. Bugün Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda Konqres Mərkəzində onlayn formatda Mingəçevir Sənaye Parkında Textile Horizon MMC-nin Textile Cluster layihəsi üzrə istehsal müəssisəsinin təməl qoyma mərasimi keçirilib. Daha sonra dövlət başçısı İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakıda Konqres Mərkəzində onlayn formatda Laçın rayonunda Minkənd Kiçik Su Elektrik Stansiyasının açılışı olub. Bakıda keçirilən 2-ci Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumu bugün başa çatıb. Tədbir çərçivəsində beynəlxalq investorlar və tərəfdaş şirkətlərlə ümumi dəyəri 10,8 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları olan investisiya layihələrini əhatə edən 23 sənəd imzalanıb. Bugün Bakı şəhər halqasında Formula 1 Azərbaycan Qran Prisinin əsas yarışı keçirilib. Prezident İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri yarışı izləyiblər. Bugün dövlət başçısı İlham Əliyevlə Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti Məhəmməd Bin Sulayem və Beynəlxalq Xizəy və Snowboard Federasiyasının prezidenti Aleksandr Oşbelt arasında ayrı-ayrılıqda görüş keçirilib. Söhbət zamanı ölkəmizdə federasiyalar arasında əməkdaşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycanda münaqişədən sonrakı bərpa və yenidən qurma işləri nəticəsində 90 mindən çox vətəndaş azad edilmiş ərazilərə qayıdıb. Bunu Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyasında çıxışı zamanı bildirib. Nazir Mina Təhlük

0: müttəfiqəsinin münaqişədən sonraki dövrdə əsas problemlərdən biri olaraq qaldığını da deyib.
1: A massive contamination of the territories of Azerbaijan with landmines.
2: Təəssüf ki, Azərbaycan ərazilərinin minalar və digər partlayıcı qurğularla geniş miqyaslı çirkləndirilməsi ciddi mane olaraq qalmaqdadır. Bu, bərpa və qayıdış prosesini əhəmiyyətli dərəcədə çətinləşdirir. 2020-ci ildə ərazilərin işğaldan azad edilməsindən sonra qadın və uşaqlar da daxil olmaqla 400-dən çox insan mina qurbanına çevrilib. Son 30 il ərzində mina qurbanlarının ümumi sayı 3500 nəfəri ötüb. Bu problemin miqyasını nəzərə alaraq Azərbaycan mina təmizləmə fəaliyyətini insan hüquqlarının təmin olunması üçün zəruri ilkin şərt hesab edir və humanitar mina təmizlənməsini özünün 18-ci milli dayanıqlı inkişaf məqsədi kimi rəsmən bəyan edib. Eyni qaydada münaqişə nəticəsində itkin düşmüş təxminən 4000 azərbaycanlının taleyi və yerinin müəyyən edilməsinin zəruriliyi təkcə hesabatlılıq, qurbanların və onların ailələrinin hüquqları baxımından deyil, həm də münaqişə mühüm əhəmiyyət daşıyır.
0: Buraxılışımız davam edir. Naxçıvan Sədərək magistralının Kəngərli rayonu Xoy kənd ərazisindən keçən hissəsində avtomobil qəzası olub. Avtomobilin yoldan çıxaraq aşması nəticəsində 1977-ci il təvəllüdlü Əsgərov Sadiq Fərruxoğlu həyatını itirib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Siyəzən rayon ərazisində yük avtomobilinin sürücüsünün idarəetməni itirməsi nəticəsində yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Yük avtomobili əvvəlcə minik maşını ilə toqquşub, daha sonra yolun kənarına aşıb. Hadisə zamanı yük avtomobilinin sürücüsü xəsarət alıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Yasamal rayonunda bankomatdan pul çıxarmaqda çətinlik çəkən vətəndaşları aldadaraq pullarını mənimsəyən şəxs saxlanılıb. Araşdırma zamanı onun əsasən ahal təqaüdçülərə kömək adı ilə yaxınlaşdığı və 3 şəxsin ümumilikdə 2400 manatını ələ keçirdiyi müəyyən olunub. Şəxs barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İstintaq hərəkətləri davam etdirilir. Külli miqdarda narkotik vasitənin transit yolu Azərbaycan ərazisindən keçirilməsinin qarşısı alınıb. Astara gömrük postunda İrandan Rusiyaya şaftalı yükə aparan nəqliyyat vasitəsi gömrük nəzarətindən cəlb edilib. Aparılan yoxlama zamanı gömrük nəzarətindən gizlədilən 104 ədəd şaftalı formalı qablaşdırmada çəkisi 51 kiloqram 900 lir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisində əsas yarışı yekun vurulub. Fəxri kürsünün ilk pilləsində Mercedesin Britaniyalı pilotu George Russell yer alıb. Red Bull'dan Niderlandlı Max Verstappen ikinci, onun komanda yoldaşı İsaq Hacar üçüncü sıraya qalxıb. Onlara mükafatları Azərbaycan Avtomobil Federasiyasının prezidenti Fərid Qayıbov və Beynəlxalq Avtomobil Federasiyasının prezidenti Muhammed bin Sulayem təqdim ediblər. Xəbərləri dinləyirsiniz. Rusiya ordusu Ukrayna ərazisində kütləvi hava zərbələri endirib, ölkə ərazisində 173 dron buraxılıb. Hava hücumundan müdafiə sistemi 134 puanı zərərsizləşdirib. Zərbələrin nəticəsində yaşayış binasında yanğın baş verib. 4 nəfər xəsarət alıb. Xarkovda pualarla vurulub. Aviazərbələr zamanı 4 nəfər yaralanıb. Bir neçə ev və avtomobilə ziyan dəyib. Zaporojiyada isə dronun yaşayış evinə düşməsi yanğına səbəb olub. Hava hücumu 2 nəfərin həyatına son qoyub. Biri azdır. Ukrayna Silahlı Qüvvələri isə Rusiyaya qarşı kütləvi dron hücumları həyata keçirib. Krasnodar diyarında neft emalı zavoduna zərbələr endirilib. Son məlumatlara görə, Seversk rayonunda dron qalıqlarının yaşayış binasına düşməsi nəticəsində 3 nəfər həlak olub, 2 adam yaralanıb. Bundan başqa 26000 abonentə elektrik enerjisinin verilməsində fasilə yaranıb. Taqanrog və Azovda oxşar hücumlarda ümumilikdə 5 nəfər xəsarət alıb. Yaşayış binaları, fərdi evlər, sənaye obyektləri, məktəb, mədəniyyət mərkəzi və avtomobillərə ziyan dəyib. Sonda hava məlumatı. Sabah ölkə ərazisində havanın dəyişkən bulutlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 18-21, yarımadasında gecə 18-21, gündüz 26-29, Aran rayonlarında gecə 14-19, gündüz 28-33, dağlıq ərazilərdə isə gecə 8-13, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərində.

0: Premium Residence. Sibris'te yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Biraz tələs.
2: Nə olub axı?
1: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
2: Axı qiymətini bilmirik.
1: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
3: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
4: Arzuların üçün ilk addımı yığım hesabı ilə at. Bir bankda yığım hesabı aç. İllik 7% dək gəlir qazan. Qazancın hər gün hesabına köçürülsün. Vəsaitini isə istədiyin vaxt çıxar. Bir bankda yığımına elə indi başla.
5: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Capital Bank-ın M tənişanıdır.
3: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Adaxlanma, nişanlanma, deyikləmə, adaxlamaq, nişanlamaq, deyikləmək, adaxlı, deyikli, nişanlı, adaxlılıq, deyiklilik, nişanlılıq, addabudda, nizamsız, rabitəsiz, dağınıq, addabuddalıq, nizamsızlıq, tərtibsizlik, rabitəsizlik, dağınıqlıq, qarışıqlıq, addama, aşma, keçmə, addama, keçmə, addama, ötmə, keçmə, addamaq, aşmaq, keçmək, addamaq, ötmək, keçmək, addım, qədəm, addım, hərəkət, iş, təşəbbüs, addım başı, tez, aramsız, addımlama, yerimə, irəlləmə, addımlamaq,

0: Adətkərdə alışmış, öyrəşmiş, adətkərdəlik, vərdişlik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələlərə

0: təhsil işçisisənsə, bir bankın bu fürsəti tam əlnaqd kreditdə 7% edək xüsusi endirim var. Arzularına təxirə xüsusi endirim var. Arzularına təxirə salma. Elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabrda keçərlidir. Daha ətraflı Mərkəz Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsidir.
1: Dəyərli

0: Əzizim oyan yeri, arazın oyan yeri. 100 min loğman neynəsin qəm qüssə oyan yeri.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Bizsə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib də mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Deyərdim ki, həyatdakı ən gözəl his öz evinin olmasıdır. Üstəlik, böyüyüb boya başa çatdığın Sumqayıtın tam mərkəzində. Cəmi 17.500 AZN ilkin ödəniş və 48 ay faizsiz daxili kredit imkanı ilə.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
3: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
4: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
2: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspark. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: unutulmayanlar. Almaz Yıldırım.
1: Nerede beni gül koynunda doğuran, hemrimi gözyaşıyla yoğuran, beşiğimde layla balam çağıran, Azerbaycan, benim bahtsız anam oy, neçə bir il həsrətinlə yanam oy.
2: Ömrünün böyük hissəsini mühacirətdə keçirən görkəmli Azərbaycan şairi Almaz İldırımı anırıq sizinlə birgə. Almaz İldırım 1907-ci ilin 25 martında Bakının Qala kəndində bəy ailəsində anadan olub. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Almaz İldırımın bəy nəslinə mənsubluğu onu totalitar rejim tərəfindən həyata keçirir. Almazın əsl adı Əbülhəsən olub. Ədəbiyyat cəmiyyətinə daxil olarkən adını İldırım, soyadını Almazzadə kimi yazıb. Türk tədqiqatçısı Ənvər Aras Almaz adının onun babasına məxsus olduğunu yazır. İldırım adısa doğularkən Bakıda güclü yağış yağması səbəbindən həmin günün xatirəsinə verilib. Almaz İldırım 1928-ci ildə şeirlərindəki millətçi ismarışlarına görə Dağıstana sürgün edilib. 1930-cu ildə Bakıda Dağlar Səslənərkən şeirlər məcmuasını nəşr etdirsə də, kitab senzuradan keçməyib və şairin Azərbaycan Yazıçılar İttifaqından qovulmasına səbəb olub. Almaz İldırım Türkmənistanda sürgündə olarkən məktəb direktoru kimi çalışıb. Amma agentlər tərəfindən zərərli şəxs elan edildikdən sonra 1933-cü ildə həyat yoldaşı Zivər xanımı və 3 aylıq körpəsi Azəri götürüb İrana mühacirət eləyib. Sərhəd gözətçilərinin və gömrük məmurlarının gözünə görünməmək üçün ən çətin cığırlarla sıldırım qayaları ötüb İrana çatıb.

0: soran olsa haralısan, söylə türk sənə olmaz doyum, Araz, Araz.
1: Hələ 24 yaşında Bakını tərk edən Almaz İldırım doğma şəhərlə bu görüşün sonuncu olacağını sanki hiss edib və Əlvida Bakı şeirini yazıb. Almaz İldırımın həyatı boyu 4 vətəndaşlığı olub. Rusiya İmperiyası, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, SSR və Türkiyə. Almaz İldırım 1934-cü ildən ömrünün sonuna kimi Türkiyədə yaşayıb. Türkiyədəki 17 illik həyatında jurnal və məcmualərdə, qəzetlərdə milli şeirlərini nəşr etdirən Almaz İldırım istiqlalçı şair kimi tanınıb. Yazdığı şeirlər Boğulmayan Səs adı altında çap olunub. Onun Azərbaycan mahnıları adlı kitabı və seçilmiş əsərləri də nəşr edilib.
0: Cəhənnəm olsa belə mənə öz yurdum gərək. Atılaram qoynuna sevinərək, gülərək. Orada bir qaya olsam, yaslansa yar kölgəmə, unsuz burada şöhrəti şairliyi nədən mən? Annəm məni doğkəmə, burax məni gözəl qız, öz elimə gedəm mən.
1: Bakının Qala kəndində dünyaya gələn Almaz İldırım 1952-ci ildə 44 yaşında Malatyanın Qala qəsəbəsində dünyasını dəyişib və Malatyanın Sancaktar məzarlığında dəfn edilib. Amma illər sonra həmin qəbristanlıq dağıdılaraq üzərindən yol çəkildiyindən şairin məzarı hazırda bilinmir. Qeyd edək ki, Bakının Şüvalan kəndində Almaz İldırımın adını daşıyan küçə var. Vətən niskilli şairimiz Almaz İldırıma Tanrıdan rəhmət diləyirik. Ruhu şad olsun.
0: Yaz gəlmiş
1: olsun.
0: Yaz gəlincə dağlar duman quşan.
1: Tanrıdan rəhmət diləyirik. Ruhu şad olsun.
0: Yaz
1: gəlmiş olsun.
0: Yaz gəlincə dağlar duman quşan. Tellər axır, boşanır. Könlüm deyir, onsuz nasıl yaşanır? Söylər mənim doğulduğum el hanı.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib də hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
2: Bir neçə banka kreditin var, indi yükünü yüngülləşdirməyin tam vaxtıdır. Digər banklardakı kreditlərini bir banka gətir və bir yerə ödəniş et. Üstəlik bir bank kreditini 6% edək endirimlə al. Tələs, çünki kampaniya 30 sentyabr edək davam edir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.

0: Kaspak.az.
1: Her bir şey sense, bu haber mes senin üçündür. Bir bank 80 bin manata dek krediti serfeli şartlarla elde et. Puanlarını təxirə salmadan elde et. Puanlarını təxirə salmadan hayata geçir. Etraflı məlumat için bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Azərbaycan radiosunda klasik musiqi inciləri. O, müəllimi və həmkarı Üzeyir Hacıbəyli və Müslüm Maqamayevdən fərqli olaraq, gücü opera kimi iri səhnə əsərlərinə vermir. Əsasən, kamera musiqisi yazır. İlk romanslar, ilk uşaq piyesləri, ilk simfoniya. Əfsus ki, simfoniya yazmaq nəsib olmadı Asəfə. Bülbülün təklifi ilə bəstəkarlar ekspedisiyalar təşkil edib, xalq mahnı və rəqslərini muğamların nota salmağa başlayırlar ki, xalqın musiqi irsi itməsin, kimlərin əlinə keçib mənimsənilməsin. Bu zəhmətin bəhrəsi Bülbülün redaktəsi ilə çap olunan Azərbaycan xalq mahnıları 2 cildliyidir. Amma bunu görmək Asəfə qismət olmur. Gəncəbəsardan qayıdanda Sarı gəlin, səndən mənə yar olmaz və bu kimi 50-dən çox mahnı notları ilə birlikdə qarın yatalağını da gətirir özü ilə. Dərhal xəstəxanaya yerləşdirilir. Daxili orqanlarının zədələnməsi gənci heydən salmışdı. Amma 23 yaşlı gəncin beynində yeni əsərlər püskürürdü. Bakı simfoniyasını yazdığını, gün necə gəldiyini belə hiss etmədi. Sadəcə gözlərini yumdu və əbədiyyətə qovuşdu. Onunla birgə təhsil alanlar, bəstəkar, cirilmiş,

0: Dalman müqəddəs. Ayrılıq günahsa necə yüyəqdəs. Tökmə göz yaşını, sökmə əbəs. Günah səndən oldu, ay qara gilə. Axı günah səndən oldu, ay qara gilə. Günah səndən oldu, günah səndən oldu, qara gilə.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Sungaytın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. 3W Kaspak.az.
3: Təhsil

0: tam sənin üçündür. Yeni dərs ilində sənə özəl nağd kreditdə 7% dək xüsusi endirim var. Arzularını təxirə salma, elə indi müraciət et və istəklərini reallaşdır. Kampaniya 31 oktyabra dək keçərlidir. Daha ətraflı bir bank çatı.
1: İBank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
2: Bir az tələs.
3: Nə olub axı?
2: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksində dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etmək lazım.
3: Axı qiymətini bilmirik.
2: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
4: Telefon 077-722-0000. 3w.kaspak.az.
0: Trendyolda taksit, Birbank taksit kartı ilə. O da mümkündür. Çünki Birbank taksit kartı ilə Trendyolda etdiyin 40 manat və üzəri alış-verişlərini 2, 3 və ya 6 aya dək bölə bilərsən. Birbank taksit kartın varsa, istəklərini ertələmə. Elə indi alış-verişə başla. Ətraflı məlumat üçün Birbank çatına yaz.
1: Birbank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Azərbaycan qalaları.
2: Bakının Ramana qəsəbəsində tarixi abidə var. Bu memarlıq nümunəsi Ramana qalası adı ilə də tanınır. Ağdaşdan tikilən qalanın dəqiq tikilmə vaxtı bəlli deyil. İnşaat texnikasına və plan xüsusiyyətlərinə görə qalanın 14-cü əsrin ortalarında tikildiyi ehtimal olunur. Güman ki, müdafiə məqsədi ilə tikilib və Şirvanşahlar dövləti dövründə qəsr kimi istifadə edilib. Həyətin ortasında yerləşən 4 bucaqlı mərkəzi güllənin hündürlüyü 15 metrdir. Güllə 4 mərtəbəlidir. İkinci və üçüncü mərtəbələrin döşəməsi taxtadan olmuşdu. Mərtəbələr divar içi dolama piləkən vasitəsilə birləşir. Divarlarda mazğallar var. Güllə və bayır divarları harmonik şəkildə birləşərək tamamlanır. Divarlardakı dolama piləkənlərə giriş hündürdə deyil. Döşəmənin səviyyəsi ilə eynidir. Koroğlu, Nəsimi və Babək filmlərinin bəzi kadrları Ramana qalasının fonunda çəkilib.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Sumqayıtın yeni simvolu Kaspak. Telefon 077-722-0000. www.kaspak.az
2: Salam, abala, gör dayın sana ne deyir? O günlerim kreditle maraqlanırdım. Bir dene görsem yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizle pul verirmiş. Özü de filial ha buradaymış. Elə öz cibimde zarafat eləmirəm. Telefondaki bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5 faize qədər daha sərfəri olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Övümü təmir edəcəm. Sən de götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla, ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi haqqında eşitmisən?
5: Kaspak Sumqayıtı deyirsən, əla yerdə, çox gözəl şərtlərlədir.
4: 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə.
1: Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az
6: Hərbçi sənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
3: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 May 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
7: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Hərbçisənsə, bu xəbər məhz sənin üçündür. Bir bankdan sənə özəl nağd kredit təklifi var. 80 min manata dək krediti sərfəli şərtlərlə əldə et. Planlarını təxirə salmadan həyata keçir. Ətraflı məlumat üçün bir bank çatına yaz.
2: Bir bank, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Zamanla nəfəs alıb, zamanın nəbzini tutan, öz möhkəm köküstə daim yenilənən, yüksələn məkan. Azərbaycan Radiosu.
1: Radio Teatrı. Çingiz Aytmatov. İlk müəllim.
2: Rolları ifa edirlər. Altınay Süleymanova, Hökmə Qurbanova, Büşin, Lütf Rəssam, Əli Zeynalov, Altınayın əm dostusu, Mirvari Novruzova, Kartanbay, Həsənağa Salayev, Saykal, Sofa Bəsirzadə, Satımkul, Sadıq Hüseynov, Qırmızı Sifət Kişi, Cəffar Əliyev, Yol Dəyişən, Urcəli Əskərov.

Pəncərəni taybatay açıram. Otağa təmiz hava dolur. Alatoranlıqda başladığım lövhənin etüd və qaralamalarını diqqətlə nəzərdən keçirirəm. Onlar çoxdur. Mən lövhəni dönə-dönə işləmişəm. Lakin onun haqqında qəti fikir yürütmək tezdir. Hələ başlıca cəhəti tapmamışam. Mən sakit otaqda gəzinir, hey düşünürəm. Hələ çəkilməmiş lövhə haqqında öz fikirlərimi sizə də söyləmək istəyirəm. Bu şıltaqlıq deyil. İnanın ki, başqa yol yoxdur. Hiss edirəm ki, tək başına işin öhdəsindən gələ bilməyəcəyəm. Ürəyimi təlatümə gətirəm.

0: Məni fırça götürməyə məcbur edən əhvalat elə nəhəng görünür ki, onu qavraya bilmirəm. İstəyirəm ki, siz heç olmasa fikrən Molbertin önündə dayanasız. Mənimlə birlikdə həyəcan keçirəsiz. Qəlbinizin hərarətini əsirgəməyin. Yaxına gəlin. Mən mütləq bu əhvalatı danışmalıyım. Keçən payız doğma aulumuz Kurkureu'dan telegram almışdım. Həm yerlilərim məni kolxozun öz qüvvəsi ilə tikdiyi yeni məktəbin təntənəli açılışına dəvət edirdilər. Yola düşdüm. Fikirləşirdim ki, bir qədər gəzib dolanaram, aula tamaşa edərəm, rəsmlər çəkərəm. Demə kolxozda akademik Süleymanovanı da gözləyirlərmiş. Bilirdim ki, indi ad san qazanmış bu qadın uşağı da bizim auldan şəhərə gedib. Mən də onunla şəhərə köçəndən sonra tanış olmuşam. Yaşı keçmiş, dolu bir qadın idi. Səliqə ilə daranmış saçlarına dən düşmüşdü. Məşhur həmyerlimiz universitetdə kafedraya başçılıq edir. Fəlsəfədən mühazirə oxuyur. Akademiyada işləyir və tez-tez xaricə gedirdi. Məktəbdə təntənəli yığıncağın başlanmasına az qalmış, akademik Süleymanova aula çatdı. Görünür, Altınay Süleymanova təntənəli yığıncaqlarda az olmamışdı. Yəqin, hər dəfə onu şadlıqla, hörmətlə qarşılayıblar. Lakin burada, adi kənd məktəbində, həm yerlilərin sevinci onu elə həyəcanlandırdı ki, qadın yaşarmış gözlərini gizlətməyə çalışdı. Təntənəli hissədən sonra məktəbin direktoru bizi, qonaqları, müəllimləri və kolxoz fəallarını evinə dəvət etdi. Burada da Altına Süleymanovanın gəlişinə az sevinmədilər. Onu yuxarı başda oturtdular. Məclis şən keçirdi. Qonaqlar şirin söhbət edir, sağlıq söyləyirdilər. Bu vaxt bir oğlan ev sahibinə xeyli telegram gətirdi. Telegramlar əldən ələ gəzdi. Keçmiş şagirdlər yeni məktəbin açılışı münasibəti ilə həm yerlilərini təbrik edirdilər.
1: Bura bax. Telegramları qoca düşün gətirib.
2: Bəli. Deyir, bütün yolatları qovmuşam ki, yığıncağa çatım, telegramlar cəmaatın qarşısında oxunsun. Bizim axsaqqal gecikdiyi üçün pərt olub.
1: Yaxşı, bəs nə üçün dayanıb? Qoyatdan düşüb içəri gəlsin. Çağır onu.
0: Oğlan düşəni çağırmağa getdi. Mənimlə yanaşı oturmuş Altınay Süleymanova birdən diksindi. Elə bil nə isə xatırladı.
3: Bağışlayın. O düşən kimdir?
0: Kolxozun paştalyonudur. Yadımdadır, mən hələ aulda yaşayan vaxt kilərdi. Qocalandan sonra poçtalyan oldu. Onu tanıyırsınız? Qadın başını tərpətdi. Sonra ayağa qalxmağa çalışdı. Bu zaman pəncərənin yanından kimsə atını çapıb keçdi. Oğlan qayıtdı.
2: Mən onu çağırdım, ancaq çıxıb getdi. Deyir, məktubları paylamalıyam.
4: Qoy paylasın, yoldan saxlamayacaq ki.
5: Müharibədən sonra Ukraynada qospitaldan çıxıb, orada qalıb. Cəmi 5 ildir ki qayıdıb. Deyir ki, ölmək üçün vətənə gəlmişəm. Ömrü boyu evsiz, eşiksiz yaşayır.
1: Hər halda gəlsəydi, pis olmazdı.
4: Yoldaşlar, bəlkə yadınızda olan, vaxtilə biz Düşenin məktəbində oxumuşu. Onun özü isə yəqin ki, əlifbanın bütün hərflərini bilmirdi.
6: Doğrudur. Ey, hansın deyəsən, o zaman Düşen nələr etmirdi? Biz isə onu doğrudan da müəllim sayırdıq.
4: İndi isə adamlar gözümüzün qabağında böyüyür. Akademik Altınayı bütün ölkə tanıyır. Demək olar, hamımız orta təhsil almışıq. Çoxunun ali təhsili var. Bugün aulumuzda yeni orta məktəb açdıq. Qoy Kurkureu aulunun oğlan və qızları bundan sonra da öz zəmanələrinin qabaqçıl adamları olsunlar.
1: Çək, çək. Sağ ol, sağ ol.

0: Yenə hamı hayküy salıb sağlığa tərəfdar çıxdı. Təkcə Altınay Süleymanova qızardı. Nədənsə pərt oldu. O yalnız dodaqlarını Badiyə toxundurdu. Heç kəs onun vəziyyətini hiss etmirdi. Qonaqlar küçəyə çıxanda gördüm ki, o kənarda dayanıb diqqətlə təpiyə baxır. Külək oradakı iki böyük sərv ağacını tərpədirdi. Onlar mayaq kimi həmişə göz qabağında idi. Bizim avulda ağaclar istədiyin qədərdir. Lakin bu iki sərvin xüsusi gözəlliyi var. Bura hə vaxt gəlirsənsə gəl, İstər gündüz olsun, istər gecə, onlar yırğalanır. Altınay Süleymanova sərv ağaclarına baxaraq nə isə demək istədi. Ancaq sonra görünür fikrini dəyişdi və kəskin hərəkətlə gözlüyünü taxdı.
1: Deyəsən, Moskva qatarı buradan saat 11-də keçir.
0: Bəli, gecə saat 11-də.
1: Onda mən yavaş-yavaş yığışım.
0: Niyə belə tez? Axı bir neçə gün burada qalmağa söz vermişdiniz. Cəmaat sizi buraxmaz.
1: Yox, təcili işim var. Mütləq getməliyim.
0: Həm yerliləri onu nə qədər dilə tutularsa da, Altınay Süleymanova qərarından dönmədi. Mən onu stansiyaya ötürdüm. Bütün yolu dinib danışmadı. Nə haqda isə düşünürdü. Şəhərə qayıdandan bir neçə gün sonra gözlənilmədən ondan məktub aldım. Altınay Süleymanova Moskvada bir qədər ləngiyəcəyini bildirdikdən sonra yazırdı.
1: Çoxlu təcili və mühüm işim olsa da hər şeyi kənara qoyub sizə məktub yazmağı qərara aldım. Yazdıqlarım sizə maraqlı görünsə, onda acizanə xahiş edirəm ki, danışacağım əhvalatı adamlara çatdırmaq haqqında düşünün. Zənnimcə bu təkcə həm yerlilərimizə deyil, hamıya, xüsusilə gənclərə lazımdır. Mən uzun düşüncələrdən sonra bu qənaətə gəlmişəm. Gərək borcumu yerinə yetirəm. Məsələdən nə qədər çox adam xəbərdar olsa, vicdanım məni bir o qədər az narahat edər. Mənim pis vəziyyətə düşəcəyimdən qorxmayın. Heç nəyi gizlətməyin.
0: Bir neçə gün bu məktubun təsirindən qurtarmadım. Çox götür-qoydan sonra

0: İndi bizim kolxozun olduğu yerdə o vaxt oturaq yoxsul çataqçıların kiçik aulu yerləşirdi. Mənim 14 yaşım var idi. Mərhum atamın əmsi oğlunun yanında yaşayırdım. Anam da yox idi. Varlı adamlar qışlamaq üçün dağa köçəndən bir az sonra payızda aulumuza əskər şineli giymiş yad bir oğlan gəldi. Onun şinelini yaxşı xatırlayıram. Qara mahuddan tikilmişdi. Oğlanın gəlişi bizim aulda böyük hadisə oldu. Tezliklə cəmaatı yığıncağa çağırdılar. Biz nəfəsi qaralmış halda yığıncaqların keçirildiyi təpəcəyə gəlib çatanda, qara şinelli gənc piyada və atlı adamlar qarşısında çıxış edirdi.
1: Demək belə, Komsomol məni sizin uşaqları oxutmaq, öyrətmək üçün göndərib. Bundan ötürü bizə bir bina lazımdır. İstəyir köhnə tövləsində məktəb açın. Nə deyirsiniz, həm yerlilər?
2: Yox, canım, belə şey.
3: Yaxşısı budur, bizə de görək o məktəb nəyimizə gərəkdir.
1: Necə nəyinizə gərəkdir?
4: Oradan da nəyimizə gərəkdir.
5: Biz ömrümüz boyu qabarlı əllərimizlə torpağı çətmənliyib çörək qazanmışıq. Uşaqlarımız da belə yaşayacaq. Daha elmi nəyimizə gərəkdir? Savad rəislərə, böyüklərə gərəkdir. Biz isə qara cəmaatıq. Nahaq yerə bizə baş ağrısı vermə.
1: Məyər siz uşaqlarınızın oxumasını istəmirsiniz? Deməli, siz bu kağızın əleyhinəsiniz? Burada uşaqların oxuyub savadlanmasından danışılır. Biz yoxsul adamlarıq. Həyatımız boyu bizi əzib alçaldıblar. Buna görə də uşaqlar oxumalıdır.
3: Yaxşı, indi ki həvəsin var, oxut, öyrət, bizə nə var ki?
1: Ancaq gərək siz mənə kömək edəsiniz. Biz təpədəki bay tövləsini təmir etməliyik. Çayın üstündən körpü salmalıyıq. Məktəbə odun lazımdır.
3: Səbr elə cigit, sən çox dirbaşsan hə. Bax, sən bütün aula səs salıb deyirsən. Məktəb açacağam. Ancaq üst başına baxanda adamın ürəyi ağrıyır. Nə əynində kürküm var, nə altında atın, nə torpağın, nə də həyətində bir baş heyvanın. Bəs əziz dost, necə yaşamaq fikrindəsən? Yoxsa başqalarının sürüsünü otaracaqsan?
1: Bir təhər yaşayaram, maaş alacağam.
3: Aha, belə deyinə.
5: İndi hər şey aydındır. Cigit, öz işlərini özün düzəlt. Öz işlərini özün düzəlt. Uşaqları da öz maaşınla oxut. Bizi isə rahat burax. Allaha şükür işimiz həddən aşır. Sirgədə!
0: Satımqul atını çevirib evlərinə yollandı. Cəmaat da onu qoşuldu. Düşən tək qaldı. İndi o bilmirdi nə etsin, hara getsin. Ertəsi gün suya gedəndə Düşənlə rastlaşdıq. Çayın o biri sahilinə keçirdi. Çiynində bel, ketmən, əlində isə köhnə bir balta vardı. Həmin gündən başlayaraq hər səhər qara şinelli Düşəni tənha təpəyə, köhnə tövləyə sarı qalxan görürdük. O gecədən xeyli keçmiş aşağı aula düşürdü. Arxasında şələ ya da küləş aparırdı. Bir dəfə səhər erkən aul itiləri narahatlıqla hürməyə başladı. Qarışıq səslər eşidildi. Demə Düşən həyətləri gəzib məktəbə uşaq toplayırmış. Mən əm dostumla taxta həməyində darı döyürdüm. Əmim isə buğda daşıyırdı.
1: Salam mələk, bu uşaqlar bizim məktəbin şagirdləridir. Bu qızı da oxumağa aparırıq.
6: Sən ardan çıxdın? Onun oxumağa vaxtı yoxdur. Yes.

0: işləyəcək. Hər işimdən görməliyəm.
1: Dedim, qurtardı.
0: Deyəm?
1: Dedim, qurtardı.
2: İlk dəfə məktəbə gələndə müəllim bizi həsrin üstündə oturtdu. Dəftər üstündə oturtdu. Dəftər, qələm və taxta parçası verdi.
3: Balalarım, mən sizə oxumağı və yazmağı öyrədəcəyəm. Hərflərin və rəqəmlərin necə yazıldığını göstərəcəyəm. Özüm nə bilirəmsə, hamısını sizə də deyəcəyəm.
2: Düşən bildiklərinin hamısını bizə öyrədərdi. Heç vaxt hövsələdən çıxmırdı. Düşənin şagirdləri arasında ən böyüyü mən idim. Ola bilsin, buna görə də hamıdan yaxşı oxuyurdum. Qış yaxınlaşırdı. İlk qar düşənədək biz təpənin ətəyindən axan daşlı çaydan keçib məktəbə gedirdik. Sonra iş çətinləşdi. Buz kimi soyuq su ayağımızı dondururdu. Kiçik uşaqların hətta gözləri də yaşarırdı. Düşən onları qucağına alıb çaydan keçirirdi. O uşaqlardan birini dalına mindirir, digərini isə qoltuğuna vururdu. Növbə ilə bütün şagirdləri var, Düşənə gülürdülər. O isə bütün

0: Nihayet sakitleşmek bilmir. Sanki yas tutup ağlayarak çırpınır, vurnuxurdu. Göğün üzünü örtmüş qara bulutlar içerisinde avlumuz kimsəsiz görünürdü. Mən nədənsə müəllimimizdən ötürü çox narahat idim. Belə şiddətli şaxtada o nə edəcəkdi? Başımı itirmişdim. Ürəyimə nə isə dammışdı. Tez-tez evdən çıxır, qar basmış kimsəsiz səhraya baxırdım. Müəllimi görmək ümidində idim. Ancaq ətrafda heç kəs gözə dəymirdi.
1: Bəstir qapını cırıllatdın. Qaxıl otur. Cəhrəni götür, ipli yəyir. Bir də bayıra çıxsan, özün bil.
0: Axşam düşürdü. Müəllimimizin qayıtmadığından hələ də xəbərsiz idim. Narahat idim. İşləyə bilmirdim. Əllərim sözümə baxmır. İplik tez-tez qırılırdı.
1: Axı, sənə bugün nə olub? Əllərin quruyub nədir? Yetim ki! Yaxşısı budur, dur saykal qarının xaralına apar.
0: Şadlığımdan az qala atılıb düşəcəkdim. Axı, döyüşən elə saykal qarı gildə qalırdı. Saykal qarı və onun əri Kartanbay uzaq qohumumuz idi.
1: Götür xaralı, bugün sən lap zəhləmə apardın. Yer olsa, gecənir də orada qalarsın. Dur, git!
0: Cəld həyətə çıxdım. Xaralı qoltuğuma vurub aulun o biri başına qaçdım. Beynimi təkcə bir fikir gəmirirdi. Görəsən müəllim qayıtdı ya yox?
2: Sənə nə olub, ay qız? Yoxsa bir bədbaxlığız verir?
0: Yox, elə belə qaçmışam. Xaralı gətirmişəm. Bugün sizdə qalmağa icazə verərsiniz.
2: Qal, qızım, qal, balam. Ay, səni yaramaz qarı. Bu soyuqda qızı qulluğa göndəririk. Xayızdan bəri görünmürsən. Ocağa yaxın əyləş, qızım.
3: Arvad, azanı ocağa qoy. Bir şey hazırla, uşaq yesin. İndi düyüşən də qayıdar. Gərək çoxdan gələydi. Eyb yoxdur. Hava qaralınca evdə olar.
0: Hiss edilmədən gecə düşdü. Düşən isə hələ də gəlib çıxmamışdı.
3: Qarı, yerləri sal. Görünür, bugün gəlməyəcək. Daha gecdir. Məyər rəislərin işi azdır. Yəqin saxlayıblar. Yoxsa çoxdan evdə olardı.
0: Mənim yerimi küncdə, sobanın yanında saldılar. Ancaq yata bilmədim. Qoca hey öskürür, yerində qurcalanır, dua oxuyurdu.
3: Görəsən, at nə gündədir? Axı, indi müftə yeri adama bir çəngə də saman vermirlər.
0: Nə qədər yatdığımı bilmirəm. Sonra özüm də hiss etmədən oyandım. Başımı qaldırdım.
3: Canavarlardır. Kimiyisə qovurlar. Lampanı ver, qarı. Sən Allah tez ol. Çatdılar məlumlar. Tüfək! Düşən, sənsən?
0: Müəllim!
3: Tüfək, tüfək verin! Tüfək yoxdur. Sənə nə olub? Hara gedirsən?
4: Onda çomağı verin.
3: Heç yana getməyəcəksən.
4: Lap evin yanında haqladılar. Ay, at hələ yolda taqətdən düşmüşdü. Aula güclə çatdı. Sonra yıxılıb qaldı. Məlumlar orada üstünə düşdü.
3: At cəhənnəm olsun! Yaxşı ki, özün salamat qalmışsan. At yıxılmasaydı, səni də sağ buraxmayacaqdılar. Allah şükür ki, qurtarmışsan. Ocağa yaxın əyləş.

0: qucaqladım. Göz yaşından islanmış üzümü onun çiyninə sıxıb daha bərk hıçqırmağa başladım. Mən yuxuya gedənə kimi Düşən yanımda oturub isti alnımı ovuşdururdu. Soyuq qış qurtardı. Bahar öz gəlişi ilə ürəyimizdə xoş duyğular oyatmışdı. Biz müxtəlif oyunlar fikirləşib tapır, dərsdən sonra məktəbdən ta avula dək bütün yolu qaçır, ucadan bir-birimizi səsləyirdik. Bir dəfə məktəbdən qayıdanda həyətimizdə iki at gördüm. Qapıya çatmışdım ki, əm dostumun qəribə gülüşünü eşitdim.
1: Bacı oğlu, sən də çox xəsislik eləmə, kasıblaşmazsan. Göyərçin əlinə keçəndə həmişə canıma dua edəcəksin.
2: Razıyam, razıyam apa.
0: Məni görən kimi hamı sustu. Keçə üzərində salınmış süfrənin qırağında qırmızı sifət, şişman bir adam əyləşmişdi. Türkü dərisindən tikilmiş papağının altından mənə çəpəki nəzər saldı. Öskürüb gözlərini aşağı indirdi.
1: Qızım, qayıtdın? İçəri gəl, əzizim, içəri gəl.
0: Əmim də tanımadığım bir adamla keçənin lap kənarında oturmuşdu. Onlar qumar oynayır, içir və beş parmaq yirdilər.
1: Qızım, qazanda xörək var, soyumamış ye.
0: Evdən çıxdım. Nədənsə ürəyim sıxıldı. Ertəsi gün dərsdən sonra hamımız dəstə ilə məktəbdən çıxanda müəllim mənə yaxınlaşdı. Diqqətlə gözlərimə baxdı. Əlini çiynimə qoydu.
3: Evə qayıtma. Məni başa düşdün mü Altınay?
0: Qorxudan donub qaldım. Yalnız indi başa düşdüm ki, əm dostum məni ərə vermək istəyir.
3: Səndən ötürü mən özüm cavab verəcəyim. Hələlik bizdə qalarsan, özün də həmişə yanımda ol. Bu sərv ağaclarını sənin üçün gətirmişəm. İndi birlikdə bastırarıq. Sən ağıllı qızsan. Həmişə mənə elə gəlir ki, bilikli adam olacaqsan. İndi bu sərv çubuqları kimi cavansan. Gəl onları bastıraq. Qoy sənin də xoşbaxtlığın elimdə olsun. Mənim parlaq ulduzum. Ulduzum. Bulaqdan bura ağ çəkərik. Sonra görərsən ağaclar necə böyüyər. Onlar bu təpədə iki qardaş kimi yan-yana duracaq. Yaxşı adamlar baxıb sevinəcəklər. Həyat dəyişəcək. Başqa cür olacaq Altınay. Xoş günlərimiz hələ irəlidədir.
0: Mən durub ona tamaşa edirdim. Elə bil üzündəki gözəlliyi, gözlərindəki incəlik və şəfqəti birinci dəfə görürdü. Əvvəllər ağlıma da gəlməzdi ki, iş vaxtı onun əlləri belə qüvvətli və cəld, qəlbi isindirən gülüşü belə təmiz və saf ola bilər. Qəlbimdə qəribə duyğular baş qaldırırdı. Kaş ürəyimdən keçənləri Düyüşənə deyə biləydim. Müəllim, belə rəftarınız üçün çox sağ olun.
3: Qanını qaraltma Altınay. Bir çarə taparıq. Sabah yox, birisi gün nahiyyəyə gedərəm. Sənin barəndə danışaram. Bəlkə səni şəhərə oxumağa göndərə bildik. Getmək istəyirsən?
0: Özünüz bilən məsləhətdir, müəllim. Doğrudur. Şəhəri heç təsəvvürümə də gətirə bilmirdim. Ancaq Düşənlə söhbətdən sonra xəyalım qanadlandı. Şəhər həyatı haqqında düşünməyə başladım. Ertəsi gün məktəbdə də elə o barədə düşünürdüm. Şəhərdə necə?

0: Kimin yanında yaşayacağım? Məni qanadı altına alan olsa, hər işini görərəm. Odun da doğraram, su da daşıyarım, paltar da yuvarım.
1: Uşaqlar, fikrinizi dağıtmayın. Öz işinizlə məşğul olun.
0: Elə bu vaxt qapı taybatay açıldı. Astanada əm dostumu və atdan düşən iki süvarını gördüm.
1: Nə sözünüz var?
2: Sənə dəxli yoxdur. Qızımı ərə verirəm. Elə kər.
1: Buradakı uşaqların hamısı şagirddir. Hələ ərə gedəsi qız yoxdur.
2: Orasını özümüz bilərik. Ey, cigitlər! Tutun, sürüyün onu.
3: Məlum köpək. Sən nə həqlə qızları havada çıxırsan? Yoxsa öz arvatlarındır? Haydi çəkil!
1: Sizin bura girməyə ixtiyarınız yoxdur. Bura məktəbdir.
2: O özü qızla çoxdan dilləşib.
3: Tüpürüm sənin məktəbimə. Puh!
0: Müəllimi buraxın. Onu döyməyin. Mən buradayım. Aparın. Ancaq müəllimi döyməyin.
1: Qaçın uşaqlar, qaçın. Qaç, Altınay, qaç.
3: Başını, başını. Ölüncə döy.
0: Qəzəblənmiş əm dostum qırmızı sifət kişi ilə mənə tərəf cumdu. Onlar hörüklərimi boynuma dolayıb məni həyətə sürdülər. Var gücümlə onların əlindən qurtarmağa çalışırdım. Qışqırmaqdan yorulmuşdum. Divarın dibində qana boyanmış döyüşəni gördüm. Müəllim! Ancaq döyüşən mənə heç cür kömək edə bilməzdi. O hələ ayaq üstə idi. Vəhşilərin zərbəsindən sərxoş kimi səndələyirdi. Başını qaldıran kimi vururdular. Məni yerə yıxıb əllərimi sarıdılar. Bu vaxt döyüşən də yerə sarıldı. Müəllim! Mənim ağzımı tutub yerin üstünə atdılar. Qırmızı sifət kişi artıq atın üstündə idi. O əllər və sinəsi ilə məni yerə sıxdı. Döyüşəni döyənlər də cəld atlarına mindilər. Əm dostum isə atla yanaşı yürüyüb başıma-başıma döyəcləyirdi.
2: Oh, məqsədimə çatdım. İstədiyimi etdim. Bax, adamı belə yola salarlar. Müəlliminin də axırına çıxdıq.
0: Məni hara və necə gətirdiklərini xatırlamıram. Alaçıqda özümə gəldim. Qurumuş, ağaca bənzəyən qaşqabaqlı qoca bir arvad ocağın başında əyləşmişdi. Sifəti torpaq kimi qapqara idi. Qara qəlbli əm dostum, səni görün, ömrün boyu ağ gün görməyəsən. Həmin gecə mən 15 yaşındaykən qadın oldum. Mən bu təcavüzkarın uşaqlarından da kiçik idim. Doku, ikinci arvad, günü deməkdir. Ah, bu sözə necə də nifrət edirəm. Kim, hansı zamanədə bu sözü fikirləşib tapmışdır? Qərara gəldim ki, necə olursa olsun qaçın. Qoy yolda məhv olum, qoy məni haqlasınlar, o da məhv olum. Qoy məni haqlasınlar, amma müəllimim döyüşən kimi son nəfəsimə dək mübarizə edəcək. Döyüşəcəyəm. Qaranlıqda səssiz-səmirsiz süründüm. Bir taxta parçası tapıb, çadırın altındakı torpağı qazımağa başladım. Sonra dırnaqlarımı işə saldım. Barmaqlarımdan qan axırdı. Çadırın altından əl keçəcək qədər torpaq qazmışdım ki, hava işıqlandı. Kimsə çadıra yaxınlaşıb, möhkəm sərinmiş kəndiri boşaltmağa başladı. Bu, Həmin qara dinməz qadın idi. Oturduğum yerdən tərpənmədim. Qara qadın öz işində idi. İndi hər yan aydın görünürdü. Mən isə qəfəsə salınmış

0: Gəl çadıra girib qırmızı sifət kişinin üstündəki yorğanı bir kənara atdı.
1: Qalx ayağa, alçaq. Düş qabağıma. Elə güman edirsən ki, onu Xəzər kimi tapdıyıb məhv etdin? Yanılırsan. Sənin axırın çatıb. İndi zaman onundur.
0: Milis nəfərlərindən biri atın yədəyindən tutdu. Mən döyüşənin atına mindim. O isə yanaşı piyada gedirdi.

0: dimdikləyib gözlərini çarsın. Görüm Allahın bəlasına gələsən. Rədd ol, yırtıcı! Rədd ol!
1: Oh, mən fur dərə arxada qalana dək xeyli vaxt keçdi. Milis işçiləri çox irəli getmişdilər. Düyüşün atı saxlayıb ilk dəfə mənə baxdı.
2: Altınay, səni qoruya bilmədim. Bağışla. Onsuz da mən heç zaman bunu özümə bağışlamayacağım. Qulaq as. Gör sənə nə danışacağım. Sən şəhərə oxumağa gedəcəksən. Gör necə coşqun çaydır. Düş atdan Altınay. Əl üzünü yu. İstəyirsən mən kənara çəkilim. Atları yemliyim, sən isə yuyun. Hər şeyi unut. Bir daha bu barədə düşünmə.
1: Düyüşün kənara çəkilən kimi soyunub ehti...
2: Altınay, əl üzünü yu. İstəyirsən mən kənara çəkilim. Atları yemliyim, sən isə yuyun. Hər şeyi unut. Bir daha bu barədə düşünmə.
1: Düyüşün kənara çəkilən kimi soyunub ehtiyatla suya girdim. Çayın dibindən ağ, göy, yaşıl, qırmızı daşlar sanki mənə baxırdı. Qeyri-ixtiyarı güldüm. Son günlərdə birinci dəfə idi ki, eynim açılmışdı. Səni su, məni də özün kimi təmiz və saf elə. Əgər indi mən dağlardan qayıdarkən düşənlə keçdiyimiz həmin cığırı tapsaydım, torpağa uzanıb müəllimin ayaq izlərini öpər, öpərdim. Bu cığır mənim üçün bütün yollarım yoludur. Məni yeni həyata qaytaran həmin günə, həmin cığıra.

0: Səni heç vaxt özümdən bir addım da kənara bırax. Mane olmağa haqqım yoxdur. Sən budur. Sən oxumalısan. Axı, özüm də o qədər savadlı deyiləm. Get, belə yaxşıdır. Bəlkə sən əsl müəllim oldun. Onda bəlkə də məktəbimizi xatırlayıb güləcəksən. Xoşbaxt ol, Altınay. Oxu, ağlama. Göz yaşlarını sil, sərv ağaclarını özüm yetişdirəcəyəm. Sən böyük adam olub qaydanda onların necə boyatdığını görəcəksən. Gəl vidalaşaq. Əlvida, əzizim, qorxma. Cəsarətlə get.
1: Mən vaqonun pilləsinə atıldım. Çinimin üstündən baxdım. Döyüşlənin baxışlarını heç zaman unutmayacağım. Düşen vagonla yanaşı yürümeye başladı. Sonra geri kaldı ve birden yine ireli atıldı.
2: Altınay!
1: Ah, yüreğin en derin köşelerinden kopup gelen bu kışkırık indiye dek kulaklarımda ses. Müellim, elveda, benim İlk məktəbim. Əlvida uşaqlıq illəri. Əlvida heç kəsə aça bilmədiyim.

0: Böyük şəhərdə oxudum. Sonra fəhlə fakültəsini bitirdim. Məni Moskvaya instituta göndərdilər. Fəhlə fakültəsində oxuyan zaman ilk müəllimimə məktub yazıb məhəbbətimi etiraf etdim. Onu gözlədiyimi bildirdim. O cavab vermədi. Bununla da məktublaşmağımız qurtardı. Namizədlik disertasiyamı Moskvada müdafiə etdim. Bu mənim böyük və ciddi qələbəm idi. Bütün bu illər ərzində bir dəfə də olsun avımıza gələ bilməmişdim. Sonra müharibə başlandı. Moskvadan Frunzeyə köçürülərkən vaxtilə müəllimin məni yola saldığı stansiyada qatardan düşdüm. Dərhal bir araba tapdım. Araba bizim avuldan keçib savxoza gedəcəkdi. Uzaqdan yeni, mənə tanış olmayan küçələri, yeni evləri və bağları seyr etdim. Qarşıdakı təpədə yan-yana iki böyük sərv ağacı yüksəlirdi. Külək onları yellədirdi. Bu zaman həyatımda ilk dəfə olaraq müəllim adlandırdığım adamı öz adı ilə çağırdım. Çox sağ ol, Düşrin. Mənə etdiyin yaxşılıq üçün çox sağ ol. Deməli, unutmamısan. Belə də təsəvvür edirdim.
1: Sizə nə oldu?
0: Heç. Elə belə. Sənin bu kolxozda tanışın var?
1: Əlbəttə var. Burada hamı özümüzküdür.
0: Düşeni tanırsan. Əvvəllər müəllim idi.
1: Düşeni? Hə. O ki əskər getdi. Onu özüm bax bu araba ilə kolxozdan hərbi komissarlığa apardım.
0: Avulun girəcəyində oğlandan xahiş etdim ki arabanı saxlasın. Düşdüm. Demək, Düşen ordu sıralarındadır. Yoldan dönüb təpəyə, sərvlərə sarı getdim.

side of the night. Uzun müddət dayanıb, payız mehinin titrətdiyi yarpaqların xışıltısını dinlədi. Təpədən yeni məktəb binasının damı görünürdü. Bizim məktəbdən isə əsər əlamət qalmamışdı. Əsər əlamət qalmamışdı. Sonra yola indim. Rast gəldiyim başqa bir arabaya minib, stansiyaya qayıtdım. Müharibə qurtardı. Düşəndən xəbərim olmadı. 46-cı ildə payızın axırlarında Tomsk Universitetinə

0: Masadakı tənha ev göründü. Yol ayrıcından keçəndə diksinib geri çəkildim və yenidən üzümü pəncərənin şüşəsinə dayadım. Döyüşəni görmüşdüm. O yol göstərən bayrağı əlində tutmuşdu. Cəhd qapıya sarı cumdum. Özüm də bilmədim neydim. Bu zaman saxlayıcı lingi gördüm. Bütün gücümlə onu dartıb plombu qırdım. Vaqonlar bir-birinə toxundu. Qatar birdən-birə tormoz verdi. Qab-qacaq yerindən oynadı. Uşaqlar və qadınlar qışqırmağa başladılar. Mən isə artıq vaqonun pilləsindəydim. Cəld yerə tullandım. Ayağım altında torpağı belə hiss etmədən qaçmağa başladım. Sanki qarşımda boşluq idi. Mən ətrafıma baxmadan birbaş yol dəyişənin butkasına, döyüşənin yanına qaçırdım. Qatarın yanından bir nəfəsə keçdim. Döyüşən də mənə tərəf qaçırdı. Bu o idi. Döyüşəndi. Mənim.
1: Sizə nə olub, bacım? Yəqin səhv etmişsiniz. Mən yol dəyişən Canqazinəm. Adım da Beynovudur.
0: Beynovu. Əllərimlə üzümü örtüb başımı aşağı saldım. Sərnişinlər də nədənsə susurdular. Bu faciəli sükut içərisində bir kişi hıçqırmağa başladı.
2: Bədbəxt. Ərinə ya da qardaşın oxşadı. O deyilmiş. Səhv idi.
3: Gör nələr olur. Gedək bacı. Biz hamımız başa düşürük.
0: Adamlar aralanıb bizə yol verdilər. Yavaş-yavaş addımlayırdıq. Qalanlar da arxamızca gəlirdilər. Kimisə çiynimə yumşaq saldı. Şən, zarafatçı, xeyrxah kupe yoldaşım deyəsən ağlayırdı. Mən də ağlayırdım. İllər ötürdü. Mən gec ərə getdim. Baxtıma yaxşı adam çıxdı. İndi uşaqlarımız, ailəmiz var. Mehriban yaşayırıq. Mən fəlsəfə elmləri doktoruyam. Tez-tez səfərə çıxıram. Bir çox ölkələrdə olmuşam. Ancaq o vaxtdan bəri aulumuza gəlməmişəm. Siz əlbəttə o vaxt gözlənilmədən Kurkureodan getməyimin səbəbini başa düşmədiniz. Pərişan olmuşdum, utanmışdım. Mən özümü ona görə günahkar hiss edirdim ki, bu hörmət mənə edilməməli idi. Yeni məktəbin açılmasında yuxarı başda mən oturmamalı idim. Hər şeydən əvvəl və hamıdan əvvəl buna bizim birinci müəllimimiz qoca Düşənin haqqı var idi. Ancaq əksinə, bayram süfrəsi arxasında biz əyləşmişdik. Bu qızıl qəlbli insan isə poçtu paylamağa tələsirdi. Tələsirdi ki, məktəbin açılışına dək onun keçmiş məzunlarının təbrik teleqramlarını vaxtında çatdırsın. Axı bu yeganə hadisə deyildi. Mən bunu dəfələrlə görmüşdüm. Buna görə də öz-özümə belə sual verirəm. Biz sadə insana yeganə hadisə deyildi. Mən bunu dəfələrlə görmüşdüm. Buna görə də öz-özümə belə sual verirəm. Biz sadə insana əsl hörmət etmək, ehtiram bəsləmək bacarığını havaqdan itirmişik. İndi biz belə şeylər haqqında riyakarlıq və ikiyüzlülük etmədən danışırıq. Mən gənclərə öz müəllimim Düşən haqqında danışmağa borclu idim. Mən hələ onun yanına gedəcəyim və qarşısında diş çöküb üzr istəyəcəyim. İstəyirəm ki, Kurkureya gedib adamlara təklif edim ki, yeni internat məktəbi Düşən məktəbi adlandırsınlar. Ümid edirəm ki, siz də bir həmyerlim kimi təklifimə tərəfdar olacaqsınız.

0: Radio teatrında Çingiz Aytmatovun ilk müəllim piyesini dinlədiniz. İştirak edirdilər Hökümə Qurbanova, Lütfi Məmmədbəyov, Əli Zeynalov, Mirvarid Novruzov, Bürcəli Əsgərov, Həsən Ağa Salayev, Sofa Bəsirzadə, Sadıq Hüseynov, Cabbar Əliyev. Əsər 1963-cü ildə lentə alınıb. 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Salam abala, gör dayın sağ nə deyir. O günlərim kreditlə maraqlardım. Bir dənə görsəm yaxşıdır. Bir bank filiallarından biri lap aşağı faizdə pul verirmiş. Özü də filial ha buradaymış. Elə öz cibimdə zarafat eləmirəm. Telefondakı bir bank var ha. Elə o deyirəm. Krediti oradan götürəndə 5%-ə qədər daha sərfəli olur. Rahat oturduğum yerdə 2-3 dəqiqəyə telefonla bir bankdan kreditimi götürdüm. Ömrü təmir edəcəm. Sən də götür. Yarım çıx nə işin varsa tamamla. Ətraflı məlumat üçün də elə bir banka gir.
3: Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın əmtəə nişanıdır.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: bəxtim bilərəm.
1: Bəxtim bilərəm.
0: Ulduza dönsən də.
1: Ulduza dönsən də.
0: Sənə gələrəm.
1: Sənə gələrəm.
0: Nəfəsim.
1: Nəfəsim.
0: Ürəyim.
1: Ürəyim.
0: Sənsiz ölərəm.
1: Sənsiz ölərəm.
0: Mənim həyatımdan.
1: Mənim həyatımdan.
0: Sən getsən.

0: geçti daha.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma.
1: 105 FM Reklamlar.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: tarixi dəqiq bilinmir. Türbənin ətrafında olan məzarların üzərindəki tarixlərə əsaslanaraq, abidənin 18-ci əsrin sonu yaxud 19-cu yüzilliyin əvvəllərində tikildiyi bildirilir. Görünür ki, Bəxtiyar həmin mahalın nüfuzlu din xadimi kimi tanınıb və kənd sakinlərinin rəğbətini qazanıb. O, haqqı qıslanaraq, abidənin 18-ci əsrin sonu yaxud 19-cu yüzilliyin əvvəllərində tikildiyi bildirilir. Görünür ki, Bəxtiyar həmin mahalın nüfuzlu din xadimi kimi tanınıb və kənd sakinlərinin rəğbətini qazanıb. O, haqqı qovuşduqdan sonra məzarı insanların tez-tez ziyarət etdikləri məkana çevrilib. El içində pir kimi şöhrətlənən Bəxtiyarın qəbri üzərində türbə də tikilib. Hazırda Pir Bəxtiyar türbəsi Ağsu rayonunun daha çox turist cəlb edən dini tarixi abidələrindəndir.
1: Abidələrimiz.
2: Danışır Bakı.
3: Ötən illər nəğmələrdir.

bir səhər. Bəlkə sən limana dönərsən, gözlərik yolunu. Bir liman, bir də mən, gözlərik yolunu. Bir liman.